0: Verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i

så kom vi i gang. Det var den weekend. Jeg håber, den har været god ved dig. Jeg hedder Louise. Velkommen indenfor til programmet. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med at tage en tur på bar sammen med Shabuzi. Det her er Barzone. Velkommen til.

0: giver det mening.
1: Det var Rasmus Seebach og søn her med Sprækker på Skala. En dejlig mandag, dag nummer 264 i 2026, det vil sige, der er 101 dage tilbage af året. Det er også FN's internationale fredsdag i dag, og så kunne det være meget rart, hvis man tænkte, at vi ville bruge resten af året på at nu også have fundet fred her på jorden. Jeg synes, det kunne være rigtig rart. Men jeg hedder Louise, velkommen til. Jeg lover at få dig godt ud af sengen her til morgen, selvfølgelig med en masse af den absolut allerbedste musik, og her er det fra DJ Snake og Justin Bieber. Let me love you.

0: ved ikke med dig, men jeg synes, at det var lidt hårdt at komme op her til morgen. Jeg synes, den her sang har hjulpet rigtig meget på, hvor frisk jeg er. Bebe Rexha og Faithless her med New Religion på Skala. Kan et computerspil være utroskab? Det skal vi vende om et øjeblik, og så kan jeg se, at Olivia Dean og Maner in Need også er på vej til os alle sammen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
3: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
25: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Backstreet Boys og Everybody her på Skala.
1: Er det utroskab eller ej? Det er det, vi skal snakke om nu, venner.
2: Okay.
1: Og det skal faktisk handle om GTA 6, hvilket nok er lidt overraskende, når man starter samtalen sådan.
0: Ja.
1: Der er jo en debat i gang. Det handler om det at pleje et forhold i et videospil er utroskab. Det er der mange, der mener, åbenbart.
2: Og
1: det
2: altså, hvad betyder at pleje et forhold i et computerspil?
1: Det handler om, at karakteren Jason, han aktivt sådan skal pleje sit forhold til en anden hovedkarakter, der hedder Lucia.
2: Man har en kæreste i spillet.
1: Man har nemlig en kæreste i spillet, og okay. De skal ligesom pleje det her forhold for, at ligesom forholdet bliver ved. Og jeg har taget 3 scenarier med til jer, og nu skal I fortælle mig, det her utroskab, for det er noget, du kan gøre i det her spil her.
0: Ja.
1: Er I klar på det?
0: Kom med.
1: Første scenarie, jeg kalder det, den romantiske strandtur. Her styrer man Jason, og så vælger man simpelthen, om man skal bruge tid med Lucia, gå en tur på stranden, holde i hånd, og sådan kærtegne hende. Er det utroskab eller ej? Der er ikke nogen anden årsag til det, end du skal pleje det her forhold.
0: Ej.
1: Hvis Anders han gjorde det i et spil, brugte din tid lige en halv time.
0: Så vil jeg sgu da 10 gange hellere, at han sad ved siden af mig og holdt mig i hånden og kærtegnede mig end en eller anden latterlig...
2: Ja, men Lasse, hun er jo ny og spændende, hende her.
1: Ja, Lucia her, ja. Hun er også lækker.
0: Nej, det er jo ikke utroskab som sådan, men jeg kan da godt mærke, det gør noget i mig. Jeg synes, at det er åndssvagt.
1: Okay.
0: Jeg vil da 10 gange hellere have, at han brugt den tid
1: så,
0: andet.
1: Så du på en måske?
0: Jeg er på en måske. Ja, det er jeg faktisk.
1: Okay, hvad siger du, Mathias?
2: Hvis det er et problem, ikke også?
1: Ja.
2: Hvorfor har du så ikke et problem med, at spillet handler om, at han myrder folk,
1: ja,
2: sælger stoffer,
1: ja,
2: snimorder, laver bankrøverier?
1: Ja.
2: Altså,
1: det er jo det, der er helt vilde her.
2: Ja.
1: Nå, siger du scenario 2?
0: Men det ene udelukker jo ikke det andet.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Scenario 2, kærestebeskederne. Er I med? Kærestebeskederne.
2: Ja, ja.
1: Altså, det, Lucia her, hun sender tit og ofte søde, flirtende beskeder til Jason her.
2: Aha.
1: Og så skal man så vælge, om man vil sende søde og sådan frække beskeder tilbage. Er det utroskab?
0: Det er jo ikke utroskab, men jeg synes, det er latterligt.
1: Du synes, det er latterligt?
0: Jeg ville synes, også selvom det var en computerdame,
1: okay.
0: Så ville jeg synes, at kæft, brug din tid, klogere marker.
1: Nu tager vi lige det sidste snak ja. Her, lynhurtigt. Sex med Lucia.
0: What?
2: Ser hun godt ud, Lasse?
1: Hun er rigtig flot.
0: Ja, det synes jeg, det skal han da ikke.
1: Anders, altså. Han sidder derhjemme.
0: Ej, jeg er så
1: han,
0: glad for,
1: han spiller computerspil, og han siger, ved du hvad, jeg kunne gå ud og røve en bank. Ej, ved du hvad, jeg vælger at skulle lige at bolle med Lucia. Hvad synes du?
2: Det havde jeg da også valgt.
1: Ja, havde du ikke det?
2: I det mindste sødlægger du ikke, altså du røver ikke banker.
1: Nej.
2: Du opfordrer ikke til vold og kriminalitet.
1: Nej, det her det er jo en sensuel oplevelse med Lucia. Hvad siger du, Louise?
0: Jeg synes ikke, det bliver fedt.
1: Nej, det skal han ikke.
0: Altså, det er heller ikke fedt, at han røver banker.
1: Men hellere.
0: Nej, det er ikke en udelukker ikke det andet.
2: Ved du hvad, jeg tror, Lasse,
1: nej.
2: Jeg tror, at de her kvinder, ikke også, som de har i så mange år let efter et eller andet at gribe fat i, så de kan få deres åndssvage kærester til at blive voksne. Og nu er der endelig noget, hvor de ligesom kan sige, du skal ikke have en kæreste i det computerspil.
0: Nej, det skal du.
2: Det er fint nok, at du har myrdet børn og prostitueret og kørt folk ned. Men her sætter jeg grænsen, Michael.
1: Du skal ikke holde hånd med
2: Lucia. Du skal fandme ikke tage mig stræde med ind.
3: Vi

Hun kommer fra Kærte Minde, er blevet en kæmpe stjerne, særligt med den her sang. Det var Mø og Final Song på Skala. Jeg sender jo verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias. Og i programmet, der har vi noget, vi kalder for 10 på tid. Det er en quiz. 5.000 kroner er der altså på højkant i 10 på tid. Og jeg ved ikke med dig, men nu her, hvor vi nærmer os sidst på måneden, så synes jeg da i den grad, at det vil være lidt, der vil være lidt udfordringer på min konto. Og så kunne 5.000 kroner altså være meget rar at få fat på. Hvis du vil være med i 10 på tid, så skal du sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10, så lander den nemlig i vores quiz-indbakke. Det kan enten være TI eller et flot tital, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald her, når klokken det bliver 7:30.

0: Skal af 5 med Dua Lipa og Houdini, og en, der er kendt for at lave en Houdini, det er faktisk min kollega Mathias. Det er tit, vi har været til fest eller steder med ham, og lige pludselig er han væk, og så er han bare taget hjem. Om lidt kommer han i studiet. Jeg håber ikke, at han er taget retur igen. Det gør Lasse også. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?

0: det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
2: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Den tyske kansler Frederik Merz står midt i en kæmpe nedsmeltning. Hans parti CDU får nemlig blot 4,9% af stemmerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Og dermed så misser de altså lige akkurat spærregrænsen på 5%. Det er første gang, at CDU ikke står til at blive repræsenteret i delstatsparlamentvalget. Og fra politisk chok i Tyskland til en langt mørkere historie fra krigen i Ukraine. For 22-årige David Kuruba fra Kenya troede, at han havde fået job som sikkerhedsvagt i Rusland. I stedet så endte han i russisk uniform ved fronten i Ukraine. Det skriver Jyllandsposten, som har talt med hans mor. Hun har ikke hørt fra ham siden oktober og har fået at vide, at han er død. Og sagen den er altså langt fra enkeltstående. Ukrainske myndigheder de vurderer nemlig, at mere end 28.000 udlændinge er blevet lukket ind i den russiske hær. Og så slutter vi med en kongelig penis, der kan have ændret Danmarks historien. Det står klart efter, at historikerne Asser Abdissen og Lars Oskar Henriksen har fået adgang til et hidtil fortroligt dokument fra kongehusets privatarkiv. Her beskriver Frederik den 7. livslæge, at kongen var født med en misdannelse på penis, og det altså kan være forklaring på, at han aldrig fik børn. Og da han døde barnløs i 1863, så gik slægten, kongeslægten, videre til det, der i dag er vores kongehus. Mandagen bliver en blæsende omgang, oplyser DMI til BT. Ved kysterne der kan det blive en hård vind, og ved vestkysten kan der lokalt komme cooling. Men der er altså også sol i vente, især i Nordjylland, på Sjælland og på Bornholm. Mod sydvest bliver det meget skyet, og temperaturen de lander på mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

godmorgen, og velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse og Mathias og Louise, og jeg håber virkelig, at du har haft en dejlig weekend. Vi vil i hvert fald gøre alt for, at du kommer godt i gang med den her uge. Der er god musik på vej her, blandt andet fra Ariana Grande og Hate That I Love You. Velkommen til.

0: Verdens bedste morgen er skudt i gang her på en dejlig mandag, selvfølgelig med Lasse Bjerregaard,
1: ja.
0: Mathias Hundebøl.
2: Godmorgen.
0: Hvad hedder Louise?
1: Jeg var ude og gå med min hund i går aftes.
0: Tillykke med det.
1: Og, tak skal du have. Og når jeg går rundt der i nabolaget, så kan jeg ikke løbe fra, at jeg er måske lidt nysgerrigt anlagt.
0: Nå.
2: Går du, altså, kan du finde på at lige bede plet sætte sig ned, så du kan lade som om den tisser, og du kan kigge ind ad vinduerne?
1: Nej, men jeg kigger ind ad vinduerne. Og jeg ser hos min genbo, han er 56 år gammel.
2: Ja.
1: Niller, som man kalder ham.
2: Ja. Du siger hans navn.
1: Jamen, jeg siger ikke hans rigtige navn, for han hedder Nils rigtig. Nej, jeg kommer til at kigge ind af Nillers vindue,
0: ja.
1: Og jeg ser bare noget, hvor jeg tænker, det mener du ikke, Niller.
0: Nej. Hvad ser du?
1: Han ser sådan noget Paradise-agtigt noget.
2: Der han sidder og ser...
1: Han er 56 år. Han er fraskilt. Han bor alene. Søndag. Nej, fandme søndag aften. Klokken 20.
0: 20?
1: Der ser han... Jeg tror, det er Temptation Island. Han ser sådan noget ungdomsnøde, hvor de hinanden utro og sådan noget.
2: Jamen, er vi ikke enige om, at det må man ikke se, hvis man er over 25?
1: Nej.
0: Jamen, helt enig, men jeg tror altså, det er lidt en guilty pleasure for nogen.
1: Jamen, det må man sgu ikke. Han skal sgu da se TV2 Charlie sammen med dig, Louise.
0: Hold nu kæft.
1: Det er det, han skal.
0: Og det kan også være, at han tager det som en alternativ til porno. Det er der efterhånden ved at være på vej derhen.
2: Jeg håber ikke, Niller lytter med lige nu.
1: Nej, Niller, jeg håber, Niller sover nu. Jeg ved det jo selvfølgelig ikke. Jeg
2: bare han har siddet og set Temptation Island hele natten.
1: Det er det. Han har sgu ikke tid til at være op
2: nu. Han har binget hele ugen.
1: Han er folkeskolelærer.
0: Ej, er det
2: rigtigt? Nej, much information.
0: Jamen, det synes jeg da alligevel er meget rart. Han prøver da lidt at følge med i, hvad de unge går op i.
1: Så kommer han der.
0: Det sikkert er sundt.
1: Så kommer han der til 3. klasse dagen efter og siger, ved I hvad? Jeg så i går Temptation Island. Der skete det der for Brian. Ej, det kan man jo ikke.
0: Ikke til 3. klasse i hvert
1: fald. Alligevel synes du, det er for lavt.
0: Måske til 9.
1: Så skulle der Paradise i 3.
2: Jeg vil lige komme med en advarsel. Hvis du bor i Lasses kvarter.
1: Ja, og hedder Niller.
2: Rul vinduerne ned. Ja. Nå, generelt. Alt, hvad I foretager, det ryger i radioen.
1: Det ryger i radioen. Sorry, Niller. Sorry for det, Niller.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Emma, som har brug for hjælp. Hun vil gerne vide, om hun kan bede sin bror om at finde et andet sted til fødselsdag, simpelthen.

0: praktikant Emma bede om, at hendes bror finder et andet sted til at holde fødselsdag. Vi skal altid dagens dilemma. Emma, hun skriver, at min datter er meget allergisk over for hunde, og kan derfor ikke være hjemme hos min bror, som har hund. Mm. Og det betyder, at hun aldrig kan komme med, når sine fætre og kusiner har fødselsdag. Da hun var mindre, tænkte hun ikke meget over det, men jo ældre hun er blevet, desto mere mærker hun, hvad hun går glip af. Og nu bliver hun virkelig ked af det, når det halve af familien tager afsted uden hende. Jeg overvejer derfor at spørge min bror, om de fremover vil holde børnefødselsdag et andet sted, som min datter også kan være med. For eksempel hjemme hos os. Min mand synes, at det er for meget at bede om. Vil det være okay at spørge om, eller må vi bare acceptere, at vores datter ikke kan deltage?
1: Det synes jeg da godt, man kan spørge om. Også uden at det behøver at være sådan helt ærligt, hvorfor holder I fødselsdag hjemme ved jer, når I har den hund der? Hvorfor får I ikke den hund ud? Og sådan. Det er jo ikke sådan, man vil sige det, men man vil jo bare sige, er det muligt det her, hvis det er? For så kan Beate komme med, eller hvad hun nu hedder.
0: Ja. Du er jo mega allergisk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan næsten ikke finde den ting, du ikke bare er en lille smule allergisk overfor.
1: Mm.
0: Har du måttet give afkald på sådan nogle ting på grund af det?
1: Nej, men jeg var dum som barn. Jeg elskede hunde. Elsker hunde. Så jeg ædede dem bare helt vildt meget. Og jeg lignede bare noget, der var løgn. Og så lige pludselig fandt de ud af, at det er måske dumt, det der. Så stoppede jeg. Altså, så havde jeg sådan en, jeg rører ikke noget.
0: Okay.
1: På mig selv. Det, der er lidt af problemet for sådan et barn, det er, hun synes måske også, den hund, der er sød.
0: Mm.
1: Og jeg ved godt, det er et lidt mærkeligt hensyn at tage, men det er et barn jo.
0: Mm. Altså, min holdning er også, at jeg synes godt, man kan tage en snak. Det er ens bror. Altså, man kan jo ikke finde noget tættere familie. Så jeg synes godt, man kan tage en snak. Og jeg synes, det vigtige er, at hun faktisk tilbyder, at den der børnefødselsdag, den kan holdes hjemme hos dem.
1: Det er også det, der er bare den ting, men der er nogle hundemennesker, hvor hunden jo er simpelthen en fuldbyrdet medlem af familien. Så hvis hunden ikke er med til fødselsdagen, så er det simpelthen ikke en rigtig fødselsdag.
0: Og sådan er
1: og
0: der jo
1: så er der ikke noget at gøre ved det, Emma. Hvis det er sådan, det er med din bror, så skal du nok bare lade være med at tage den snak.
0: Lena, hun skriver, at man selvfølgelig bare skal spørge ham. Hendes forældre har også hund, og Lena, hun kan ikke tåle hund, og derfor så har de tit holdt fødselsdag for forældrene hjemme hos Lena.
1: Ja.
0: Så længe at man er klar på selv at lægge hus til og stå for oprydningen og alt det her, så synes hun ikke, at der sker noget ved at spørge.
1: Christina har skrevet, nej, Emma, det kan du ikke. Du kan spørge broren, om hunden måske kan være ude i gangen under fødselsdagen, eller så kan du lige tage nogle antihistaminer med til din datter.
0: Men som allergiker, Lasse Bjerregaard, hjælper det med sådan en bitte antihistamin, hvis man er multiallergisk?
1: Nej, det hjælper ikke. Hvis du er meget allergisk overfor hunden, så hjælper det ikke en skid. Hvis vi skal drage en konklusion, så er størstedelen, de siger altså, du kan sagtens spørge, Emma, men du kan ikke forvente et ja. Men en god bror siger selvfølgelig ja til det tilbud om at holde hjemme med jer selv.
0: Det tænker jeg også.

0: 24 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
1: Det er korrekt, Louise.
0: Og lige om lidt, Lasse, så skal vi en tur. Det skal vi slet ikke nu. Der er et par timer, men vi skal lege hey Google.
1: Ja.
0: Vi skal på mobiltelefoner med hinanden, og så skal vi ellers snage hinandens Google-historik. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg finder frem i din telefon.
1: Det skal blive spændende i dag.
0: Ja, det gør det. Og så kan jeg da se, at der også er noget, noget Shakira på vej.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Godmorgen, og velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med. Om lidt skal vi lege Hey Google. Vi skal have byttet mobiltelefoner med hinanden, og så skal der ellers lures i Google-historikken.

0: 19 minutter i 7 er klokken, og vi skal i gang med at lege Hey Google, Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jo den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage hinandens Google-historik. Og som regel, så er det altid nogle lidt spændende ting, der kommer frem der.
1: Ja, yeah, og jeg må bare sige, at jeg har fundet en, jeg rigtig gerne vil tale om yeah. i din Google-historik.
0: Ja.
1: Oplever Tesla-ejere ofte skruer i dækket end andre? Det synes jeg er interessant, fordi at nu ved jeg jo, at du har næsten lige haft din bil på værksted, fordi der var noget med et dæk. Jeg går ud fra, det var en skrue.
0: Det var lige præcis en skrue.
1: Okay, jeg har også haft en skrue i min.
0: Og det er det, jeg kan huske.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Og det var derfor, jeg kom til at tænke på, fordi jeg begynder jo at tænke sabotage.
1: Herværk!
0: Ja. Nej, men du ved, jeg kan sgu heller ikke lide Elon Musk, og der er jo bare nogle idioter derude, der tænker, at når man kører Tesla, så støtter man ham.
1: Ja, men jeg vil også lige sige, at det er meget vigtigt her lige at nævne, at jeg købte den før Teslaen, før Elon var sindssyg. Louise købte den efter.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Det er bare lige for lige at smide Louise fuldkommen under bussen.
0: Fuldstændig.
1: Men
0: så var jeg jo inde og google det, og ved du, at det overraskende svar er faktisk ja.
1: Der er flere i Tesla.
0: Tesla ejer oplever ofte at skrue i dækkene end andre. Men det skal så lige siges, at der kommer sådan frem. Der står ikke noget som helst omkring det med sabotage overhovedet.
1: Nej, nej, nej.
0: Der står, at det med skruer i dækkene, det er en af de sådan mest nævnte i de der Tesla-fora, der er. Og så siger man, altså, det er også ret brede dæk, den kører med.
1: Det må man sige.
0: Og derfor så er der større mulighed for at opsamle en skrue.
1: Ja. Så ja, okay.
0: Det var sådan det, jeg kom frem til.
1: Jeg tror stadig, der er nogen, der smider skruer under dækken.
0: Det kan jeg sgu også godt være bange
1: altså,
0: for
1: det. Altså, det må jeg bare sige.
0: Ja, men ja,
1: lad være med 100. Det derude, hvis det er.
0: Nå, Lasse, jeg står med din.
1: Yes.
0: Okay. Bruger man hår fra røven til hårtransplantation?
1: Ja, og før du lige pludselig får en eller anden god idé. Det er ikke, fordi jeg mangler hår.
0: Nej.
1: Jeg overhører den samtale her.
0: Okay.
1: Ude i det virkelige Danmark,
0: ja,
1: der er samtalerne sindssyge. Og der var en, der sagde, prøv at høre, jeg tror sgu, det er noget med, at man kan få hår fra ballerne til hårtransplantation.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, ja, det er nu pas. Jeg synes, jeg har hørt, det noget med, at man starter på nakken, og så kan man også måske tage ryg. Men røvhår?
0: Men det er da ikke alle, der har hår på ryggen.
1: Nej, så, er jo, så lige pludselig står man jo måske og skal bruge det. Hvad ved jeg?
0: Så synes jeg da, det giver fint nok mening.
1: Altså, ja, men røvhår.
0: Men der
1: vil du have røvhår i panden?
0: I panden?
1: Ja, ja. Man skal jo have håret lidt ned i panden. Det er man nødt til, tænker jeg.
0: Ej, det vil ikke, men jeg tænker,
1: det vil også blive længere, og lige pludselig så har du røvhår i øjet.
0: Nej, men jeg synes, det lyder meget mærkeligt, det hele. Men også, at så stor hårvækst er der vel ikke på ballerne, at det kan være sådan noget.
1: Du vil blive overrasket. Du vil blive overrasket nogle steder, vil jeg sige. Det kan godt være lidt af en Chewbacca. Du kan godt bruge det. Det er ikke noget, du normalt gør. Det er virkelig yderste. Altså, du skal virkelig være desperat for at bruge numsehår.
0: Okay.
1: Eller ballehår.
0: Ballehår er det nærmere.
1: Jeg håber ikke, de bruger det andet. Selvom det er jo måske godt og tykt, faktisk.
0: Ja, det er godt og tykt. Jesus. Nå, vi bliver klogere i Hey Google hver eneste morgen. Jeg elsker det.
1: Ja.
0: Om lidt, så skal vi lege Hvad liker vi? Og det er jo den her nyhedsquiz, vi har i verdens bedste morgen. Og vi har brug for din hjælp. Giv os et kald, hvis du vil quizze for Mathias. 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi mangler en, der vil quizze for Mathias her til morgen. Og imens du får fundet din telefon frem, så kan vi lige høre Benjamin Harhaug og Lucas Graham. Du ligner din mor her på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 12 minutter i 7 af klokken. Og det betyder, at vi nu skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Men der er altid en, der er afstikkeren. Altid en, der er blevet delt eller reageret mere på end de andre. Og så skal jeg og en lytter forsøge at gætte, hvad det er for en. Og det er jo Mathias og jeg, der plejer at spille mod hinanden. Mathias er her ikke. Han er syg og dårlig. Så vi har Morten fra Lunderskov til at quizze for Mathias. Godmorgen til dig, Morten.
1: Godmorgen.
0: Morten, vi har jo talt sammen flere gange. Du er buschauffør.
1: Ja.
0: Og kører rundt i Kolding-området, er det godt?
1: Jo.
0: Hvad er det for en bus, vi er i lige nu?
1: Det er 253'eren, der kører til Lunderskov.
0: Okay, så hvis der sidder nogen i 253'eren, så kunne de måske hjælpe dig, hvis det var.
2: Ja, de kan prøve.
1: Ja.
0: Det er godt. Vi beklager, at lyden er lidt dårlig på dig. Vi skal gøre det så godt.
2: Det gør vi. Jamen, Morten, jeg har tre historier med, og det er faktisk dig, der skal starte i dagens anledning. Er du klar på at få første overskrift?

0: Free Palestine, og men for pokker.
1: Ja, så altså. Står han der alene på scenen, og det ser helt sindssygt ud.
0: Nå, ja. Jamen, og man har også tænkt lidt, hvorfor trækker du ikke i håndbremsen? Det er jo dig, det hele handler om på en eller anden måde.
1: Man ved jeg jo ikke så meget, men jeg har en fornemmelse af, at der er mange penge på spil.
0: Det tror jeg også.
1: Og jeg tror måske, man godt kan gå fallit, hvis man lige aflyser sådan nogle kæmpe turnéer.
0: Jamen, det er helt sikkert.
1: Nå. Men Louise, så har du simpelthen Jehovas vidner, der ændrer holdning til blod.
0: Altså, den er jeg mest interesseret i, for jeg har altid været sådan, altså, hvad fanden sker der for det? Ja. Så jeg godt tænke mig lige at høre, hvad er den holdning? Så nu må man godt tage imod blod.
1: Ja, det er sådan næsten rigtigt. De har lempet det lidt, så du må tage imod sådan noget, altså, sådan noget plasma og sådan noget fra det. Men du må ikke få en direkte blodtransfusion.
0: Det må man ikke.
1: Nej, det må du stadig ikke. Det synes de stadig, det er sgu ikke. Nej. Men plasma og blodplader og røde og hvide blodlemmer, det må du godt få fra andre.
0: Ej, jeg håber simpelthen, at der sidder nogen derude, der ikke tør sige, og så gør de det alligevel, for jeg synes, det er det mest latterlige, man overhovedet kan komme på.
1: Ja.
0: Nå, jeg
1: tror... lidt Jehova-kritik for Louise.
0: Ja, det bliver jeg virkelig farvet over lige præcis det. Hvem, det er mig, der skal starte jo.
1: Det er dig, der skal komme med dit bud. Morten har taget en, Louise. Nu er det din tur.
0: Jeg går med Sharon.
1: Den har han taget?
0: For helvede.
1: Ej, du er så helt går,
0: ja, det er jeg. Undskyld. Jamen, jeg har haft en træls morgen. Det kan jeg da indre. Det beklager jeg da. Det beklager jeg.
1: Hvad vil du gerne have?
0: Undskyld. Jeg går med Jehovas vidner.
1: Okay, fint.
0: Ja, fint. Nu vil jeg ikke engang høre, hvad det var, der boblede op under grunden.
1: Det var metan.
0: Nå, for Søren. Ej,
1: Morten,
0: kan vi
1: skulle kede af det. Hun er helt væk herovre. Og jeg vil sige, I har været dygtige, fordi Louise, hun, eller ingen af jer, vælger simpelthen den dårligste historie. Så det er godt. Spørgsmålet om det er Sharon eller den her med blod og Jehova. Der er meget debat i Jehova. Og faktisk også mere, end der er i Sharon. Så der er en sejr til Louise.
0: Det var overraskende.
1: Ja, det er jeg også overraskende.
0: Særligt på så uskarp en morgen.
1: Ja.
0: Hold da op. Morten. Tak, fordi du vil være med her til morgen. Du skal passe din rute, så du ikke kører galt. Kan du have det godt?
1: Hej.
0: Ej, det var da skønt alligevel.
1: Det er mega ufortjent. Altså, du er så uskarp.
0: Ja,
1: hvordan har du fået dit job?
0: Jeg ved det ikke. I dag er jeg i tvivl.

0: klokken 6:06 her på en dejlig mandag morgen. Vi håber, du har haft en fremragende weekend. Om lidt skal vi til dagens dilemma. Mm. Det er Stine, vi skal hjælpe i dag, Lasse.
1: Ja.
0: Stine, hun vil godt vide, om hun skal betale for en sommerhustur, som hun ikke deltager i. Det kigger vi nærmere på om et øjeblik. Og så er der selvfølgelig også nyheder på vej.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
26: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Den tyske kansler Frederik Merz står midt i en regulær ydmygelse, for hans parti CDU de får kun 4,9% af stemmerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Og dermed der misser de altså spærregrænsen og kommer ikke ind for første gang i delstatsparlamentet. Resultatet har fået den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at reagere, og han kalder det altså for en katastrofe. Og for politisk chok i Tyskland til krigen i Ukraine. For 22-årig David Kuluba fra Kenya, han troede, at han havde fået job som sikkerhedsvagt i Rusland. I stedet så endte han i russisk uniform ved fronten i Ukraine. Det skriver Jyllandsposten, som har talt med hans mor, og hun har altså fået at vide, at han er død. Og sagen, den er altså langt fra enkeltstående. Ukrainske myndigheder, de vurderer nemlig, at 28.000 udlændinge er blevet lokket ind i hæren. Og så slutter vi med en kongelig penis, som kan have ændret Danmarks historie. Det står klart efter, at historikerne Assar Amdisen og Lars Oskar Henriksen har fået adgang til et hidtil fortroligt dokument fra kongehusets privatarkiv, skriver Politiken. I dokumenterne der beskriver Frederik den 7.s livsdag nemlig, at kongen var født med en misdannet penis, og det kan altså være forklaring på, at han aldrig fik børn. Da han døde, der gik tronen derfor videre til Glückborg-slægten, som altså både dronning Margrethe og kong Frederik stammer fra.
16: Sådan rimelig træls, at ens ædler og dele, de skal beskrives i Danmarks historie på den måde, hva'?
17: Ja, det er rigtigt nok, men det skal vi tale om, da. Det er en god idé. Lad os bare tale om det.
16: Nå, lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og du er altså stået op til en dag, der kan byde på lidt af vejret. Særligt i morgentimerne er der risiko for enkelte byer, men i gang imellem, så skulle solen heldigvis også komme frem og skinne på os, og i eftermiddag er der altså gode chancer for tørre vejr. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 14 og 16 grader. Skal Stines veninde betale for en sommerhustur, hun ikke deltager i? Det skal vi hjælpe med at finde ud af i dagens dilemma om et øjeblik. Og så er jeg nødt til at brokke mig, Lasse.
17: Okay.
16: Jeg fik en parkeringsbøde i går.
17: Igen?
16: Igen.
17: Ej, du får jo altså været 10 om året eller sådan noget. Det er jo helt vildt.
16: Nu skal du høre, hvad der er sket. Og jeg tror faktisk, det var lidt det samme, som der var galt sidst.
17: Vil du ikke lære det din fejl? Okay.
16: Det er jo en p-skive, som pludselig er hoppet en time frem.
17: Ja, det gør de jo.
16: Hvad fanden sker der?
17: Ved du hvad, det er derfor? Nu. Jeg er med dig lige nu. Jeg
16: tak
17: er også sur på p-skiver. Altså, i hvert fald automatiske p-skiver.
16: Ja.
17: Jeg har jo manuel i min bil.
16: Ja, det overvejer jeg
17: og,
16: da nu.
17: Og det er fordi, jeg simpelthen ikke stoler på dem. Men, jeg stoler ikke på dem.
16: Altså, inden for et halvt år har den kostet mig 2.000 kroner plus investeringen i den skide p-skive.
17: Ej, hvor er det
16: sindssygt. Det er simpelthen træls.
17: Ja, det er da sindssygt.
16: Jeg ved ikke, om det er, fordi der er købt for billigt.
17: Det gør de bare nogle gange. Der er ikke andet med noget tid og sådan noget.
16: Er det det?
17: Ja, det synes jeg.
16: Okay, men tak fordi, at du også har oplevet det, fordi at jeg var da ved at tænke på, om det var mig, den var helt galt.
17: Ja, jamen, alle sammen, bræk jeres p-skiver væk. Væk med dem, ud med dem, køb noget manuelt.
16: Seriøst, hvad for en er bedst? Er det virkelig bare den manuelle?
17: Det er den, jeg bruger.
16: Ej,
17: den slår aldrig fejl.

0: skal Stines veninde betale for en sommerhustur, hun ikke deltager i? Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver her, at vi er fire veninder, der har planlagt en sommerhustur i flere måneder. Nu har den ene meldt afbud, fordi hendes datter pludselig er blevet kaldt til en casting samme weekend. Hendes mand skal arbejde, så hun er nødt til at tage med datteren. Sommerhuset kan ikke afbestilles, og hvis hun ikke betaler sin del, så bliver turen 1000 kroner dyrere for os andre, som skal deles blandt os. Vores veninde mener ikke, at hun skal betale for en weekend, som hun ikke deltager i, især når afbuddet skyldes hendes datter. Vi synes omvendt ikke, at hendes ændrede planer skal ende som vores ekstra regning. Hvad er jeres hånd?
1: Ej, fuldkommen enig, Stine. Selvfølgelig skal hende her veninde betale. Jeg tror ikke engang helt, jeg tror på hendes årsag. Jeg tror, hun lyver.
0: Så du tror ikke, hun skal sende den der casting?
1: Jeg tror, hun er en lille løgner.
0: Ej, det er da også meget
1: manden,
0: legit.
1: Jeg tror, manden sagtens kan tage med, men jeg tror ikke, datteren vil helst have mor med, så derfor tager mor med.
0: Mener du det?
1: Ja. Kæmpe løgner. Jo. Og hun har jo ikke nogen... Altså, hun har ingen pli jo i forvejen, fordi hun ikke vil betale.
0: Ej, jeg synes også, at det er rimelig egoagtigt, det her. Det bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme, men jeg tror, det skal nok være rigtigt. Jeg vil ikke påstå, hun lyver da.
1: Jeg vil sige, hvis hun havde været syg, havde det været noget andet jo.
0: Havde det?
1: Ja, det synes jeg lidt. Altså, hvis man er sådan lidt, hey, jeg har fået influenza, eller hvad det nu kan være. Jeg kan simpelthen ikke komme med. Så tror jeg, at jeg som veninderne havde været sådan lidt, skal du ikke tænke på, og ved du, at du skal ikke betale for noget. Sådan havde jeg nok tænkt, at det skulle være.
0: Men bør man ikke sige, altså... Som hende her veninden, at jamen, så det er jo min skyld, ikke er hendes skyld, hun er blevet syg, men vil man ikke gøre det for de andre? Vil du lægge de penge ned over nogen, når det ikke er deres skyld?
1: Nej, men jeg siger bare, hvis jeg var Stine, og min veninde var blevet syg,
0: altså, vil du
1: så
0: godt
1: jeg
0: betale
1: tænkt,
0: for hende?
1: Det skal hun da ikke betale for. Det er da synd for hende, hun ikke skal med. Det er da værd for hende, hun ikke er med. Det er da synd for hende. Alt det sjove og spas, vi skal.
0: Men det tror jeg simpelthen, hvis det var mig, der var syg, det ville jeg ikke kunne acceptere, at der var andre, der skulle betale for mig.
1: De betaler jo ikke for dig. De betaler for, at du ikke er der så.
0: Nå, vi skal simpelthen have hjulpet.
1: Ja, hun skal betale.
0: Ja, vi skal jo. Vi er ret enige her, men hvad siger du? Synes du, hun skal betale? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 22 minutter over 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i gang med dagens dilemma. Det er Stine, vi prøver at hjælpe her til morgen. Stine, hun skal på sommerhustur sammen med nogle veninder, og nu har den ene veninde meldt fra, fordi hendes datter skal til noget casting, og venindens mand skal arbejde, og veninden er derfor nødt til at tage med osv.
1: Der er godt nok mange grunde, hva'?
0: Der er mange årsager. Pengene kan ikke refunderes fra den her sommerhustur. Det vil sige, at den bliver jo dyrere, hvis det er, at den her veninde, hun skal have sine penge tilbage, som hun har hævdet, yeah. er rimeligt, fordi hun ikke kan deltage. Spørgsmålet er, om det nu også er det rigtige at gøre. Det er altså det, vi prøver at finde ud af her til morgen.
1: Ja, Stein han siger, hun har tilmeldt dig, så op med mønterne. Og så kommer Johnny her, selvfølgelig skal hun betale. Hvad hvis de resterende tre også meldte fra? Hvem skulle så betale
0: lige
1: pludselig?
0: Lige præcis.
1: Det er jo også rigtigt nok. Vi tager os lige med Lene her. Selvfølgelig skal hun betale. Man kan jo heller ikke bare aflyse en anden rejse og forvente pengene retur, medmindre man selvfølgelig har tegnet forsikring osv. Bare ærgerligt, Sonny Boy.
0: Ej, det vil jeg simpelthen også sige. Bare ærgerligt, Sonny Boy.
1: Vi tager lige Eva til sidst her. Jeg blev syg den dag, min veninde og jeg skulle i sommerhus. Jeg bad da heller ikke om at få mine penge retur.
0: Nej.
1: Fordi det kan man ikke.
0: Det er bare, hvad der sker, ikke
1: også? Det er jo sindssygt det her, Stine. Du skal simpelthen tage fat i din veninde, og så skal du sige, betal ved kasse 1. Bum.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Så håber vi ikke, at det ødelægger jeres venindeskab.
1: Og hvis det gør det, så altså, det er lige meget. Hun er bedre tjent uden sådan en dum veninde.
0: Så er hun måske ikke værd at samle på.
1: Nej.
0: Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os. Du gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 4 minutter i 7:30 blev klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt skal i gang med at lege 10 på tid, Lasse.
1: Det skal vi nemlig. Det her, hvor du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier, som du jo har med, Louise. Du har masser af kategorier
0: det
1: med.
0: Det har jeg.
1: Du skal sende en sms til 1266. Start med at skrive et tital mellemrum quiz og dit navn. Og så kan det være, det er dig, vi ringer til om 10 minutter, så du kan quiz med om 5.000 kroner.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er
4: Bøjer og Brøgner.
3: Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år.
4: Bøjer og Brøgner.
3: Kia i Vejle.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Spytex.dk. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du er stået op til verdens bedste morgen. Det håber vi i hvert fald. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig det. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Yes.
0: Velkommen til, hvis du først lige har koblet dig på. Lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i 10 på tid, Lasse.
1: 5.000 kroner.
0: Ja, for søren. Men allerførst Taylor Swift, I knew and knew it.

0: 22 minutter i 7 af klokken, og nu skal der quizzes.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid, og i dag der er det Julie fra Hårby, tæt på Assens, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Julie.
3: Godmorgen.
0: Har du haft en god weekend?
3: Ja, det synes jeg.
0: Jeg ved, du har været på arbejde.
3: Ja.
0: Ja. Er det hyggeligere at arbejde i weekenden, end det er at arbejde i hverdagen? Jeg ved, du arbejder som social- og sundhedshjælper.
3: Ja, det er det lidt. Men altså, det er også fint nok i hverdagen også.
0: Det er godt.
4: Det er godt.
0: Det er dejligt at høre, det er godt, vi har nogen som dig.
4: Jamen, vi skal jo have nogle regler på plads, og lad mig lige fortælle, at lige om lidt, så får du et bogstav af mig, og 45 sekunder af Louise, og en masse forskellige kategorier, som Louise hun vil læse op. Og så skal vi jo se, om du kan give os 10 rigtige svar, inden at de her 45 sekunder løber ud. Hvis du kan det,
3: ja,
4: så vinder du jo 5.000 kroner, Julie.
3: Ja, det kunne være fedt.
4: Ja, det er ikke så dårligt. Husk, du kan sige pas, så kommer der bare lynhurtigt en ny kategori.
3: Ja.
0: Er du klar, Julie?
3: Det er jeg.
4: Jamen, måske hun lige skal have et bogstav
0: først. Det er vigtigt.
4: Altså, det er bare... Det plejer at være fedt nok. Okay, er du klar, Julie, til at få dit bogstav?
3: Det, ja.
4: Det er I, som I... Det er koldt udenfor lige for tiden.
3: Yes.
4: Ja.
3: Super.
0: Godt. Skal vi gøre det nu, så?
4: Nu er vi klar.
0: Jeg er lidt utålmodig her.
4: Ja, det kan
0: jeg
4: forstå.
0: Jeg er også mandag. Det er godt. Julie, lad os kaste os ud i det. Et ord på 3 bogstaver.
3: Lise.
0: Et elektrisk apparat.
3: Ismaskine.
0: Et job.
3: Isenkrammer.
0: Et dyr.
3: Isbjørn.
0: Et kedeligt sted.
3: Island.
0: En interesse.
3: Pas.
0: Et skolefag.
3: Pas.
0: En app.
3: Pas.
0: Noget, der gør ondt.
3: Iskagsnævn.
0: Et slags hus.
3: Ishus.
0: Noget, man putter på pizza.
3: Pas.
0: Et drengenavn.
3: Ikas. Pas.
0: Noget, man drikker. Ja.
4: Den nåede vi ikke den sidste, men jeg er lidt spændt faktisk her, fordi...
0: Second start.
4: Ja, det må man sige. Altså, okay, men lad os bare prøve lige at tage den. Du siger et ord på 3 bogstaver. Ise, den er god. Vi har en rigtig. Elektrisk apparat. Ismaskine. Ja. Yes. Et job. Isenkrammer. Det var godt med det is der. Det kan hjælpe nogle gange, når de gør det. Så kommer der et dyr. Isbjørn. Okay. Et kedeligt sted. Det er i første 5, det starter med is. Det er jo Island. Jeg ved ikke, om jeg synes Island. Jeg har ikke været der. Er der nogen, der har været på Island også 3?
0: Altså, jeg har heller ikke været på Island. Men der er meget smukt.
4: Ja. Jeg vil jo som udgangspunkt tro, det ikke var kedeligt. Altså.
0: Ja, det tænker jeg jo. Men det er jo, altså, det er jo op til.
4: Altså, men jeg tror, nogen godt kan kede sig. Så derfor er vi jo nødt til at give den.
0: Ja, det tænker jeg da.
4: Ja,
0: i hvert fald, jeg synes, andet vil være tavligt.
4: Jamen, fint nok. Noget, der gør ondt. Ischiasnaven.
0: Ja, det har jeg faktisk engang haft virkelig problemer med den.
4: Hvor er den henne?
0: Jamen, den sidder sådan ned ved låret. Er det ikke rigtigt? Der? Altså sådan ned
3: og ballen.
0: Over i ballen, ja.
4: Godt. Jamen, den giver vi så også, kan jeg forstå på det hele. Et slags hus. Et ishus. Det kunne også være en iglo, men det er jo på en måde også et ishus. Så har vi et drengenavn. Der får du svaret ikast. Og der, jeg har været nødt til at tjekke imens. For det kunne jo godt være, at der var nogen, der havde ikast. Det er der ikke. Det er en dejlig by. Jeg er født opvokset i den. Men det er altså ikke et navn, der bliver brugt af særlig mange drenge.
0: Jeg er glad for, at du tjekkede op på det.
4: Det gjorde jeg. Så vi slutter altså på 7 rigtige den her morgen, Julie.
0: Øv. Ja, det siger jeg også. Det var sikkert over en start. Altså, det er sjældent, at det ses så smukt, vil jeg sige. Julie, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Ja, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Kan du have en fantastisk dag.
3: Tak.
0: Dejlig mandag til dig. Hej med dig.
3: Tak. Hej.
0: Jamen, så fik vi klaret det.
4: Yeah.
0: Jeg tror altså også, at Island er... Altså,
4: jeg tror ikke, det er kedeligt. Men jeg kan jo ikke udelukke, nogen, der keder sig.
0: Der er der nogen, der keder sig.
4: Hvis
0: helt sikkert.
4: Hvis jeg var et barn, og der var vandfaldsudflugt, så ville jeg sikkert kede mig.
0: Det er jo det.

0: 12 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt, Lasse, skal vende en oplevelse, vi to havde, da vi kørte hjem fra arbejde sammen i sidste uge.
1: Ja, det er rigtigt.
0: En skrækkelig oplevelse, som påvirker os to vidt forskelligt.
1: Det må man sige.
0: Og vi skal lave en form for undersøgelse om lidt, kan jeg godt afsløre.
1: Spændende.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Narko, våben og tusindvis af sigtelser ved grænsen. Ja, politiet har i den grad haft travlt. For en ny rapport viser nemlig, at der siden januar sidste år er rejst godt 7.400 sigtelser i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol. Det skriver BT. Alene i Syd- og Sønderjyllands politi er der beslaglagt våben 504 gange. Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby kalder tallene alarmerende. Men justitsminister Nicolai Wammen, han vil altså ikke svare på, om kontrollen den bliver forlænget. Og så til en kongelig penis, som kan ændre Danmarks historien har haft afgørende betydning for, at kong Frederik overhovedet er konge. Det står klart efter, at historikerne Assar Amdisen og Lars Oskar Henriksen har fået adgang til et hidtil fortroligt dokument fra kongehusets privatarkiv, skriver Politiken. Her beskriver Frederik den 7. livslæge, nemlig at kongen var født med en misdannet penis, og at han altså havde svært ved at få børn. Og da han ikke kunne føre generne videre, så gik tronen derimod til det, som er dronning Margrethe og kong Frederiks kongeslægt. Og så slutter vi i Tyskland, hvor der venter kansler Frederik Merz et alvorligt krisemøde her kl. 9. Det sker efter et historisk nederlag ved delstatsvalget for hans parti CDU. Merz sagde i går, at han vil fortsætte som kansler, men nu skal partitoppen altså diskutere hans fremtid.
10: Her først på dagen er der risiko for enkelte byer. Heldigvis så ser det ud til, at de her aftager, og så er du, eller så har du altså en skyet dag foran dig, hvor det stort set holder tørt, og hvor solen kommer frem sådan sporadisk. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 14 og 16 grader. Lasse, nu skal du være fuldstændig ærlig.
11: Okay.
10: Hvor tit børster du tænder?
11: 2 gange om dagen.
10: Tak for det.
11: Hvad havde du da forventet?
10: Nå, men der er så lige en undersøgelse, der viser, at faktisk så er der rigtig mange, som børster alt for lidt tænder. Hver femte dansker børster altså...
11: for lidt tænder?
10: Ja, for lidt tænder.
11: Ja, okay.
10: Og ikke, og kun én gang om dagen.
11: Hvorfor? Hvornår gør
10: så lige om morgenen, og så måske næste morgen igen.
11: Seriøst?
10: Ja.
11: Jeg ville da faktisk tænke, at jeg mest af alt ville børste tænder om aftenen. Altså, hvis jeg skulle vælge.
10: Vil du?
11: Ja, det vil jeg. Ej, tænke. Vil fordi jeg. Om morgenen, der kan man have travlt og sådan noget. Jeg kan godt se det ske.
10: Jamen, der kan jeg bare mærke, at det er det vigtige. Altså, hvis jeg skulle... Det gør jeg sjældent, for jeg sover så dårligt, hvis ikke jeg har børstet mine tænder.
11: Præcis.
10: Men at skulle, hvad hedder det, ud af døren, uden at have børstet sine tænder, det synes jeg er virkelig ubehageligt.
11: Ja, du spiser også meget hummus jo, hvis man tænker over det.
10: Ja,
11: så
10: det
11: er jo ligesom en lugt, der en fæl hvidløgslugt, der ligesom skal dækkes til. Nej, altså, du taler jo med mister 0 huller nogensinde, så selvfølgelig børster jeg tænder 2 gange om dagen.
10: Sådan.
11: Ja.
10: Jeg så så også, at det er kvinderne, der er værst til
11: Nej.
10: Det her. Ja.
11: Det er fordi, I er sådan nogen, der falder søvn på sofaen.
10: Børster du så med elektrisk tandbørste eller den gode gamle?
11: Nej, jeg er bedre manuel.
10: Jamen faktisk så er det 60% af os, der børster med det gamle, altså en helt almindelig klassisk tandbørste. Selvom at tandlægerne anbefaler på det kraftigste, at du bruger en tandbørste.
11: Jeg synes, det er helt vildt med alle de tal. Har du noget mere?
10: Ja,
11: du kan jo godt lide tal.
10: Du får ikke mere fra mig nu. Derimod så skal vi vende en oplevelse, vi to havde på vej hjem fra arbejde sidste uge. En dramatisk oplevelse, som vi taklede vidt forskelligt.
11: Det gjorde vi.

0: 7 minutter over 8 er klokken blevet her på en dejlig mandag, du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise. Lasse, i sidste uge kørte vi to sammen hjem fra arbejde en dag.
1: Det må man sige.
0: Og på et tidspunkt, det er dig, der kører bilen, jeg sidder ved siden af.
1: Ja.
0: På et tidspunkt, så er der en lastbil, der kommer lidt for tæt på.
1: Jamen, ja, ja.
0: Altså uhyggeligt tæt på.
1: Den er nemlig på vej over på min bane.
0: Ja, det er den. Og det gør jo, at vi begge to reagerer.
1: Ja.
0: Og jeg siger, puf, det gjorde helt ud af fingerspidserne.
1: Ja, det synes jeg jo er underligt,
0: ja,
1: må jeg sige. Fordi da jeg havde den nærdødsoplevelse, for det føler jeg, det var.
0: Det var det.
1: Ja, det var det nemlig ikke, og vi var tæt på at dø. Men der kan jeg mærke det i min knæ jo. Det får en stråler ned i min knæ. Jeg får sådan en gummiben. Jeg kan faktisk ikke køre.
0: Og der, altså, jeg har egentlig altid troet, at alle mærkede det samme.
1: I fingerspidserne?
0: Når man, ja, at det var ud i fingerspidserne, det at det sådan stråler og stikker sådan lidt, ja, når man er lige ved at stille træskoene, ja, eller man bliver meget, meget bange.
1: Jamen, hvis du taber en kniv, ikke?
0: Ja.
1: Er det så også fingerspidserne,
0: næsten,
1: du lige...
0: Næsten bare tanken gør, nej, at jeg, nej, kan mærke det ud i mine
1: fingerspidser. Det er knæene, jeg er lige ved at falde om lige nu. Altså.
0: det er altså lidt skørt.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, for det oplever vi jo så alle sammen fuldstændig vidt forskelligt.
1: Ja, tilsyneladende.
0: Eller så er det kun de to, vi har at gøre med, ja, fingerspidserne eller knæene. Jeg ved,
1: ja, ja,
0: det.
1: Jeg ved det heller ikke.
0: Men hvad med dig?
1: Ja.
0: Lad os nu sige, at du oplever det her. Du kører på motorvejen, der er en lastbil, der trækker ud, og du tror, nu er det nu,
1: ja,
0: inden du får rettet op, eller han får trukket, ja, ind, eller hvad nu sker. Hvor kan du så mærke det henne?
1: Ja.
0: Er det i fingerspidserne, er det i knæene, eller er det et helt andet sted? Giv os et kald. Jeg ved, det er et longshot, det her. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Det her, det er en form for... Jamen, en form for...
1: En undersøgelse. Vi skal have alle de forskellige steder på kroppen, ja, man kan mærke,
0: ja,
1: nærdødsoplevelser,
0: ja,
1: i.
0: Og hvorfor er det så, de bliver valgt de steder? Altså, hvorfor en krop som mig, hvorfor vælger den fingerspidserne?
1: Ja, hvorfor fingerspidserne?
0: Det er mærkeligt.

0: Vi er i gang med at lave en form for undersøgelse her i verdens bedste morgen til morgen. Fordi, Lasse, vi kørte sammen på vej hjem fra arbejde i sidste uge. Ja. Og der er en lastbil, der kommer lidt for tæt på. Ja. Så tæt, at man lige når at få den her i maven.
1: Fordi, skal vi alle sammen dø?
0: Er det nu? Var det den sidste, det sidste tid her
1: lige
0: på jorden?
1: Lige præcis.
0: Og jeg siger, jeg kunne mærke det hele ud af fingerspidserne.
1: Ja.
0: Og du siger, det var mærkeligt, jeg kunne mærke det i min knæ. Så når jeg er tæt på at stille træskoene og bliver bange, så stikker det helt ud af mine fingerspidser. Du får gummiknæ.
1: Jeg får gummiknæ. Og sådan stråler nærmest ned i dem.
0: Og jeg har egentlig altid troet, at alle kunne mærke det ud af fingerspidserne.
1: Ja.
0: Men det er åbenbart ikke en ting. Det er åbenbart vidt forskelligt fra menneske til menneske.
1: Det er det. Vi kan lige starte med en besked her. Christiane skriver, hun får hjertebanken bare af det.
0: Ja.
1: Og så er der Mandy, hun skriver, i min blære.
0: Det er
1: altså, hun bare tis.
0: Men det må være lidt ligesom derfor, man siger, jeg tisser i bukserne af skræk.
1: Ja, altså Amanda, hun har skrevet, jeg tisser lidt i trussi.
0: Ja.
1: Når det er. Jeg synes også, René er lidt spøjs. Mine tænder snorer.
0: Se, så kan han mærke den der som jeg kan mærke i mine fingre. Den vil han så kunne mærke i hans tænder.
1: Ja, det er mærkeligt.
0: Vi har fået vores praktikant Johanne i studiet. Godmorgen til dig, Johan. Nu skal vi lige have noget lyd på dig også. Er du der? Prøv at sige noget.
2: Godmorgen.
0: Der var du. Hvor kan du mærke det hen, når du bliver virkelig forskrækket?
2: Altså, hvis jeg bliver sådan virkelig, virkelig forskrækket, så kan jeg jo mærke det sådan hele luftvejen.
0: Ja.
2: Okay. Der bare sådan altså, cutter af.
0: Blokerer
2: bare. Men jeg kan også godt mærke det der i maven. Altså, ens mave bare får sådan en hul.
1: Okay.
0: Ja.
1: Er det ligesom at være altså, virkelig sulten, eller hvad?
2: Nej.
1: Det er noget andet?
2: Jeg tror, det er noget andet.
1: Okay.
2: Jeg synes, det føles anderledes. Det er sådan ligesom... Du har lige været ude at springe i faldskærm.
0: Ja.
2: Kunne du ikke mærke sådan en sug i maven, da du hoppede ud af det?
0: Jo,
2: det kunne jeg. Sådan luften bare forsvandt.
0: Ej, og mest citron i mine fingerspidser.
1: Det er jo hendes jo.
2: Det er jo rigtigt. Ja.
0: Men når du siger, at det ligesom at få en mavepuster? Er det
2: lidt.
0: Du tænker, fordi jeg kan huske, at man var barn, og man faldt ned på ryggen.
2: Lige præcis.
0: Kan I huske, at man lavede...
2: Ja.
0: Så kunne man ikke få vejret.
2: Det er den, jeg får, når jeg bliver sådan rigtig forskrækket eller rigtig bange over eller andet.
0: Ja. Godt så. Jeg tror, vi kan konkludere, at det er vidt forskelligt.
1: Det er ikke bare lige noget, man bare lige kan sige, at det er lige fingrene, Louise.
0: Vi kan jo fortsætte undersøgelsen. Lige nu er der en tråd i gang på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, og du er meget, meget velkommen til lige at gå ind og kommentere og skrive, hvor du mærker det hen, når du bliver virkelig, virkelig bange. Fordi så kan vi jo sådan samle til bunke, og måske ovenikøbet smide det i et Excel-ark, Lasse Bjerregaard.
1: Det skal vi gøre.
0: Ej, vi tester det her. Tak, fordi du lige var med, Johanne.
2: Ja, velbekomme.
3: Solen den går ned,

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Correct.
0: Og lige om et øjeblik, Lasse.
1: Ja.
0: Så skal vi en tur ind i skørskørverden.
1: Mm.
0: Og det er jo ikke fordi, at det her program skal gå hen og blive morbid, men det skal handle om begravelser og en lidt alternativ form, som man nu kan opleve i Horsens.
1: Okay.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene.
1: Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvis du først lige har tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden, og det skal handle om en ny form for begravelse, der er

0: Velkommen til Danmark til foråret til de swimmer Mr. Know It All her på Skala. Vi skal en tur i en skør verden.
1: Jeg så noget mistænkeligt i går.
2: Noget mistænkeligt?
1: Nej, det var ikke rigtigt. Jeg så en kvinde med en stor ja. Skal det handle om det, eller er det noget helt andet?
0: Nej, det beklager jeg. Det er mig, der fucker op i noget med noget lyd her. Det skal undskyld mange gange. Jeg bliver...
1: Jamen, det gør ikke noget. Du er i en skør verden
0: det
1: nu.
0: Det er du.
1: Hvor er det interessant? Hvad skal der ske?
0: Det kan jeg da godt fortælle. Men allerførst så har jeg dog lige et spørgsmål til dig, Lasse
1: Bjergård. Okay, det vil jeg gerne svare på.
0: Når du skal herfra,
1: yeah.
0: Hvordan vil du så gerne have, at det skal være? Altså ikke, at det, hvordan du skal komme herfra, men, begravelses-wise.
1: Altså, når jeg skal i jorden eller
0: når du skal i jorden, eller hvad du nu skal. Hvad er din drøm?
1: Jeg vil gerne have en familiegravplads.
0: Ja.
1: Og... Jeg har set nogle steder.
0: Mm-hmm.
1: Sådan en stor plads, hvor det er Lasse Bjergård-familien.
0: Okay, så din mor og din bror og...
1: Ej, mere af mine efterkommere.
0: Din efterkommere.
1: Ja.
0: Så du starter den.
1: Jeg skal starte. Det er jo så det. Vil man gerne selv starte den? Men ja, det vil være mig, der skal være overhovedet på den. Og så skal mig og børn og alle fremtidige familiemedlemmer.
0: Ja. Okay, så sådan en stor familie.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En kongeværdig.
0: Jeg lige præcis selvfølgelig. Det overrasker mig egentlig. Mm-hmm. Jeg tror ikke, at du vil synes om det her så. Fordi det er sådan lidt mere, hvad skal man sige?
1: Anonymt? Eller?
0: Ja, eller...
1: Jeg vil jo
0: eller,
1: gerne, at man kan se det stort
0: altså,
1: og pompøst.
0: Ikke så stort og pompøst. Måske lidt mere naturligt i hvert fald.
1: Okay.
0: Fordi på Østbirk Kirkegård, tæt på Horsens, der har du nu muligheden for at blive begravet under en træstup.
1: Det lyder fandme kedeligt.
0: Ja, de har simpelthen lavet et område i sådan en lille skov på kirkegården. Mm-hmm. Og imellem træer og bregner og stauder og så videre, så er der sådan nogle træstube, og der kan du så simpelthen få lov til at blive begravet under.
1: Aha.
0: Ja.
1: Og så det, altså, men det er rart for træstuben også.
0: Ja, det tror jeg, det er jo mere, den det, er jo vant til at være i naturen.
1: Jamen, den skal jo så bliver der gravet under den, og så op og ned og blab.
0: Altså, jeg har lidt svært ved lige at vurdere, om der har stået træer, om det er en træstube, men så tænker jeg, så når de skal have grave hullet, så er de udfordret i forhold til rød og så videre. Så jeg tror faktisk, at den træstube, den måske bare har været, altså det er en træstube fra et træ, og så bliver den bare placeret, og så kan du komme derunder. Det tror jeg.
1: Så det er sådan en form for naturlige gravsten, uden, altså ikke en sten.
0: Ja, okay. Det kan man jo godt se. Og så ind i en skov, det er ret vigtigt at få med her. Det er simpelthen det naturlige, sådan, det naturlige miljø, du ligesom bliver placeret
1: i. Jeg ved ikke, altså, nu er jeg jo ikke en stor skovperson i forvejen, men prøv at tænk, hvis du skulle gå i skoven, og så er det lige pludselig sådan en kirkegård. Det er jo sådan lidt.
0: Ja, men det er jo en
1: del. Nej, tak.
0: Det siger du nej, tak.
1: Nej, tak.
0: Jeg synes, det lyder finere.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, bortset fra, at jeg godt vil med hjem på kaminhylden, så synes jeg egentlig, det lyder okay.
1: Det er det,
0: jeg
1: nærmere.
0: Det var en skør vand, ja. Om lidt, så skal vi vende noget. Det bliver alvorligt for dig, det kan jeg lige så godt sige. Jeg overvejer at trykke på HR-knappen.
1: Okay.
0: Jeg føler mig udstillet foran vores kollegaer, foran vores lytter. Jeg har fundet ud af, at du bagtaler mig og Mathias på det groveste.
1: Ja.
0: Kom ret så meget bag på mig, da jeg hørte radio den anden dag.

0: tekniske udfordringer. Det skal jeg da være den første til at beklage.
1: Det kan jeg da, for det. Hvor er det sindssygt, det
0: ja,
1: der.
0: Det er det.
1: Du har haft den mest sindssyge dag.
0: Det har jeg.
1: Altså virkelig, det er virkelig gået vildt for sig i dag. Det må jeg sige.
0: Det har været en værre morgen.
1: Ja, det har det.
0: Jeg håber ikke, at der er nogen professionelle, der lytter og tænker, altså, så vil jeg.
1: Altså, jeg vil sige, det der med at blive headhunted til en anden radiokanal, det tror jeg ikke på.
0: I hvert fald ikke i dag. Hold nu op, jeg har lavet mange fejl.
1: Okay, hvad skal vi nu? Du siger, det bliver sindssygt lige nu.
0: Og det falder en lille smule til jorden. Det skal der endnu om,
1: okay.
0: Det vi skal tale om nu. Da jeg fik ideen til, at vi skulle tale om det her i fredags, der synes jeg jo, at jeg havde mit på det tørre.
1: Ja.
0: Men kan vi blive enige om, at det er mega dårlig stil at bagtale andre?
1: Det ved jeg ikke, jeg gør det tit.
0: Ja, det kan jeg høre. Det gør du nemlig, Lasse Bjerregaard, og tak fordi, at du er så ærlig omkring det.
1: Ja, ja.
0: Jeg kører hjem fra arbejde en dag i sidste uge. Jeg lytter til Thomas Madvig, vores dejlige kollega og aftenvært.
1: Ja.
0: Og pludselig, så hører jeg et indslag med dig.
1: Nå, jamen, det skulle jo ske på et tidspunkt, at du skulle høre det her.
0: Ja. Og det hele det indslag handler om,
1: ja.
0: Det er alle de fejl. Alt det, du har at sætte på Mathias', ja. Men allermest på,
1: dig.
0: Ja, på min særlig, måde at være vært på.
1: Særligt din indsats. Jamen, jeg er jo hans mand i marken.
0: Det Thomas skal Nadvigs jeg da love for.
1: Han vil gerne høre, hvordan morgenen er gået. De er så gået hen og blevet en form for, lad mig da vise alle de fejl, Louise hun laver.
0: Jeg kan da godt lige afspille et lille klip bare for noget af det,
1: okay,
0: du
1: siger. Okay, det er spændt på.
0: Jeg har nemlig fundet det.
1: Okay. Louise, hun kører sådan en her klokken 7:09. Lad os bare høre.
0: 9 minutter i
1: New. Ja, klokken er stadig svær, og den er også svær at sige korrekt.
0: Det var bare en lille ting, Las. Ja, det er en lille ting af alt, hvad der er.
1: Det der, det er jo noget af det sødeste, jeg nogensinde har sagt om dig i det indslag.
0: Jamen, fordi det finder jeg ud af, for så snakker jeg faktisk med Thomas.
1: Ja.
0: Jeg ringer til ham og siger,
1: hvad er det for noget?
0: Hvad er det for noget?
1: Jamen, er det for noget?
0: Og så siger han, ja, det har vi glemt lige at sige til dig.
1: Ja.
0: Men det gør Las faktisk hver dag.
1: Jeg gjorde det snart
0: år. Og det er fair nok, fordi jeg laver fejl.
1: Ja, ja.
0: Og jeg omfavner dem også. Det skal man gøre. Mm. Vi laver alle sammen fejl, og vi skal. Men jeg kunne da godt tænke mig lige at få dem at vide først, hvad det er, du har tænkt dig at gå videre med, så jeg ligesom har en mulighed for at forsvare mig.
1: Vil du have mine noter?
0: Jeg vil meget gerne have dine noter, inden du går videre med dem til Thomas. Det andet, det er direkte bagtaleri.
1: Okay, du må godt få det, men jeg vil bare sige, den her dag, du kan jo godt selv sige det næsten, det har været en sindssygt dårlig dag på kontoret for dig.
0: Ja, det har
1: altså,
0: det.
1: Altså, jeg har aldrig skrevet så mange noter ned før, og det er ikke engang en løgn. Altså, det er helt tilfældigt. Hvis lad os starte 6:23.
0: Kom så.
1: Der skal du til at præsentere det forkerte indslag. Vi skal i en skør verden. Nej, skulle vi ikke. Vi skulle til en Hey Google.
0: Det er rigtigt.
1: Der var
0: min hjerne lige et andet sted.
1: Ved du, hvad du også gør ved de 10 sekunder?
0: Nej.
1: Så kan du, for det første, så kan du ikke finde ud af at sige bytte telefoner.
0: Nå, hvad siger jeg så?
1: Du siger sådan, så skal vi bytte telefoner. Og så kommer du også til simpelthen ikke at kunne huske, hvad for en sang vi skal til. Så det er oven i det. Det var bare inden for 10 sekunder. Okay, 6:43.
0: Ja, okay, så.
1: Bøjning af forum. Det hedder fora i flertal. Det kan du godt huske.
0: Ja, den knep, ja, det kan jeg godt huske.
1: Så var der 6:45, 2 minutter senere. Mm-hmm. Ingen timing i, at du skal ind i Du ligner din morsang. Du laver det, vi kalder et no-go i radioen. Du taler ind over.
0: Ja. Jeg brækker en sang, som man kalder det populært.
1: Det gør du. Ja. Og du brækker det ikke bare lidt.
0: Nå, men jeg blev faktisk enig med mig selv om, nu har jeg brækket den, så kan jeg lige godt få sagt det færdige, jeg vil.
1: Jeg brækker den ordentligt.
0: Ja,
1: er det,
0: så
1: du altid siger.
0: Skruede jeg lidt ned og talte ind over Benjamin Hav.
1: Så kan du så huske, hvad liker vi kvisten, sådan 3 minutter senere, hvor du ikke overhovedet ved, hvad vores lytter har valgt i, hvad liker vi kvisten. Så derfor så vælger du den samme historie som ham, hvilket man ikke kan.
0: Og det er her, at jeg synes, det er ret vigtigt, at jeg får lov til at forsvare mig selv.
1: Det er ikke noget forsvar.
0: Lyden på vores lytter var så vanvittigt dårlig, at jeg simpelthen havde svært ved at koncentrere mig, og jeg prøvede. Det skal lige for de lytter, der ikke ved det, det er jo mig, der styrer knapper. Og alt muligt her.
1: Ja, lad os kalde det styreknapperne.
0: Så skulle jeg prøvede på en eller anden måde at se, om jeg kunne gøre et eller andet, for at det ikke var så meget larm i baggrunden. Mm-hmm. Det var en buschauffør, vi talte med. Han var ude at køre bus samtidig, og vi fik så meget støj. Det var derfor, at jeg simpelthen ikke fik hørt ordentligt, hvad han sagde.
1: Og det skal jo ikke blive meget længere, det her, men jeg har 3 korte ting mere til dig, hvis det er. Klokken 7:35, der vil du til at starte 10 på tid, selvom at Julie, vores lytter, ikke har fået sit bogstav nu, så kan man ikke rigtig være med i quizzen.
0: Nej.
1: Så klokken 8:15, der glemmer du at tænde mikrofonen for vores praktikant Johanne, som er med i radioen for første gang.
0: Ja, det er rigtigt. Det var ikke særlig sødt.
1: Og for 5 minutter siden, så afspiller du et eller andet random clip midt i det hele.
0: Jeg ved ikke, hvor det kom fra.
1: Det er jo sådan fuld cirkel. Den her morgen har været et stort shitshow, og det kommer jeg til at fortælle Thomas senere.
0: Ved du hvad? Nogle gange så skal man jo starte lavt for så at toppe senere på ugen. Og jeg har alt muligt grund til at kunne forbedre mig i den her uge.
1: Det kan ikke blive værre. Det kan ikke blive dårligere end i den her mandag her.

0: gudskelov. Vi er nået til en ende i verdens bedste morgen, og hold nu op, hvor jeg trænger til det. Det er ikke fordi, at jeg ikke elsker mit job, det gør virkelig. Holder simpelthen så meget af det, men hvis der er nogen chefer, der har lyttet med i dag, så er der en risiko for, at jeg bliver sparket ud på røv og albuer. Det skal det.
1: Ja, du har været rædsom.
0: Jeg har lavet så mange fejl.
2: Altså, for pokker.
0: Jamen, og jeg har sovet dårligt, men jeg har da prøvet at sove dårligere.
1: Ja, ja.
0: Så det er det ikke engang, fordi at...
2: Ja. Jamen, pres på mig, for lige at... Det lyder som om, det er ret nemt at gøre det.
1: Altså, ærligt talt, lige godt. Hvis du rammer knappen, så har du gjort det godt.
0: Du skal tage det positivt, Ditte. Du kan kun gøre alting godt herfra.
2: Mm.
0: Jeg vil godt sende et kæmpe undskyld ud til alle, der har lyttet med, og beklager for alle de gange, at I har tænkt, hvad sker der for den
2: tilgivet.
0: Kvinde.
2: Du er tilgivet, det kan jeg mærke.
1: Ja. Jeg skal lige have et døgn.
0: Jeg glæder mig til at gøre det hele bedre i morgen tidlig. Ja. Lad os da håbe, det er for pokker. Jeg er tilbage, og sammen med Lasse også. Og forhåbentlig Mathias fra klokken 6 kan du have det skønt. Hej, hej.
1: Hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
9: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
21: Du lytter til Skala FM.
0: og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Europæiske efterretningschefer slår nu voldsomt alarm, for ifølge The Guardian så frygter de, at et russisk angreb mod NATO kan være få måneder væk. Polens premierminister advarer om, at Rusland i de kommende måneder sandsynligvis vil angribe med droner og missiler. Og formålet for Putin, det skulle altså være at teste, om NATOs musketeret holder, når det kommer til stykket. Og sikkerhed, det fylder altså også herhjemme ved vores egen grænse, for politiet har haft mere end almindeligt travlt. Siden januar sidste år er der rejst godt 7.400 sigtelser i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol, og der er blevet beslaglagt våben 504 gange. Det viser en ny rapport, skriver BT. Danmarksdemokraternes retsordfører kalder tallene alarmerende, men justitsminister Nicolai Wammen, han svarer altså ikke BT på, om grænsekontrollen bliver forlænget. Og så til Tyskland, hvor kansler Frederik Merz' politiske fremtid er til diskussion. Toppen i hans parti, CDU, sidder netop nu i krisemøde efter et historisk valgnederlag. I Mecklenburg-Vorpommern fik CDU kun 4,9% af stemmerne og røg for første gang ud af delstatsparlamentet. Ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær er der tale om en regulær ydmygelse. Men Merz, han har altså gjort klar, at han vil fortsætte som kansler. Det er ufatteligt blæsende lige i øjeblikket, og det kan vi altså godt regne med at fortsætte ud på dagen. Men der vil også blive plads til sol, især i Nordjylland, på Sjælland og på Bornholm. Mod sydvest bliver det dog mere skyet. Temperaturen lander på mellem 14 og 17 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
22: God formiddag, og tak fordi du er med her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, den her weekend den er fløjet af sted. Det ved jeg ikke, om du kender. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og nu er jeg tilbage her. Det er så også meget fedt. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Puha, det er altså en energi, der falder på et tørt sted, det her. Sikke nummer, Corona og The Rhythm of the Night. Og jeg må altså indrømme, jeg har været friskere, end jeg er i dag. Sagen er, at jeg bor i lejlighed, og nabobygningen de får skiftet tag.
1: Ja.
0: Og det betyder, at der har været sådan en præsending henover i weekenden, og jeg bor altså helt øverst op. Og den der præsending har de altså ikke fået spændt godt nok ud. Og kombineret med det blæsevejr, der har været hele weekenden, ja, du kan næsten tænke dig til det. Jeg blev vækket 4:30 i morges af høje præsending bankelyde. Så jeg har altså en høne at plukke med et hold håndværkere, når jeg kommer hjem. Det er stensikkert. Ej, jeg tør overhovedet ikke sige noget til dem. Jeg krydser bare fingre for, at de spænder den der præsending lidt bedre fast i nat.

0: der er noget, jeg simpelthen synes, vi taler alt for lidt om. Nemlig noget, der er sket i weekenden. Danmark har fået en 8. plads til Europamesterskaberne. Og vi har faktisk fået den bedste placering af landene i Norden. Men Europamesterskaberne i hvad? Ja, det er altså ikke sikkert, du lige kan regne den ud. Men jeg fortæller, hvad det handler om lige om lidt. Og det er fuldstændig genialt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Disse dag, der kommer du syge.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Shawn Mendes med Stitches her på Skala. Prøv at høre, der er simpelthen noget, vi ikke taler nok om her i Danmark. Fordi i weekenden er der sket noget stort. Der har været EM i Tram. Tram EM i Warszawa i Polen. Og du tænker, hvad er det? Det er jo en form for EM i letbanekørsel. Yes. Og altså, det er et specielt arrangement. Der er en hel del forskellige discipliner til det her letbane-EM. Tram-EM. Altså, nogle af dem er blandt andet, at man skal starte og stoppe 3 gange uden at spille vand fra en fyldt kop. Man skal køre 25 km i timen, uden at man kan se speedometeret. Man skal simpelthen bare lige mærke det. Man skal stoppe og standse ved et meget, meget bestemt punkt. Så er der også noget bowling, hvor letbanen skubber en stor bold, der vælter nogle kegler, hvor man selvfølgelig ikke må køre keglerne ned. Alt muligt sygt random discipliner. Men jeg synes, det er fuldstændig fedt. Det fedeste var så, at Danmark i weekenden vandt en 8. plads. Hallihallo, og ved du hvad? Det betyder, at vi er bedst placeret af de nordiske lande. Vabehar. Jeg tænker, at det er godt gået, men jeg tænker måske også, at det er meget godt, at det der med at følge en tidsplan ikke var en af disciplinerne.
1: Telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså.
2: Nej, jeg synes, den er så hyggelig.
1: Er det,
0: ja, sådan kan det gå, at man lige trykker på den forkerte knap nogle gange. I stedet så vil jeg sætte Miley Cyrus på med en omgang Flowers. We were good.

0: Hvis du er i et forhold, er der så én ting, du bare vil ønske, du kunne få din partner til at stoppe med at gøre? Det var altså noget, de talte om i Verdens Bedste Morgen, hvor Louise fra Vojens, hun ringede ind. Der er altså en ting, hun vil ønske, hendes mand vil stoppe med.
1: Jeg har sådan en mand, der er totalt meget fan af at tage gratis ting med hjem på arbejde. Og tit og ofte så er det bøtter til madrester og sådan noget med hjem. Men han insisterer konsekvent på aldrig nogensinde at anvende de her bøtter til faktiske rester. Nå. Det er skåle, det er tallerkener, det er gryder, der bliver sat ind i køleskabet.
2: I køleskabet?
1: Så står de der og fylder. Altså, vi har både en plastikbøtteskuffe og et plastikbøtteskab. Altså, manden har et problem med at tage gratis ting med hjem.
0: Det lyder sygt isærende, det her. Men det er lige, det er mit yndlingsemne. Så skal vi brokke os over vores ting, eller ting, vores partner gør i husholdningen. Så vil jeg gerne lige nævne min kæreste tendens til, når hun vasker ansigt, eller bare vasker hænder, at strænde vand ud over alt, så der kommer kalkpletter over alt. Det er helt vanvittigt. Det er som en hund, der drikker en hundeskål. Det er til at blive sindssygt.

0: her på Skala, fordi der er mere god musik på vej. Vi skal blandt andet forbi Rasmus Seebach og skøn søn til en skøn dansk duet. Ej, det var svært.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Velkommen til 888. Det er det.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Rusland kan være tæt på at angribe NATO. Sådan lyder det fra den tjekkiske sikkerhedstjeneste, som nu slår voldsomt alarm. Også Polens premierminister advarer om, at Rusland vil angribe NATO med droner eller missiler inden for få måneder. Formålet skulle være at teste, om NATOs musketerhed holder, når det kommer til stykket. Og sikkerheden, den fylder altså også herhjemme ved vores egen lille grænse, for politiet har haft mere end almindeligt travlt. Siden januar sidste år er der rejst godt 7.400 sigtelser i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol, og 504 våben er blevet beslaglagt. Det viser en ny rapport, skriver BT. Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby kalder tallene for alarmerende, men justitsminister Nicolai Wammen han svarer ikke på BT på, om grænsekontrollen bliver forlænget. Og så slutter vi i den royale afdeling med en ret så afgørende penis. For historiker Asser Amdisen og Lars Oskan Henriksen har nemlig fået adgang til et hidtil fortroligt dokument fra Kongehusets privatarkiv, skriver Politiken. I dokumenterne der beskriver Frederik den 7. livslæge, at kongen var født med en misdannet mikropenis. Og det kan altså forklare, hvorfor han aldrig fik børn, lyder det. Og uden børn, ja, der blev Danmarks historien ændret for altid. For tronen den gik videre til den slægt, som både dronning Margrethe og kong Frederik stammer fra. Mandagen bliver en blæsende omgang, men der bliver altså også plads til solen, især i Nordjylland, på Sjælland og på Bornholm. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturen lander på mellem 14 og 17 grader.
7: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Det er mandag, det er en ny, skøn uge, og det kunne ikke være bedre på sådan en smuk septemberdag her. Amen, altså, der er ikke et øje tørt. Vi mandagshygger her på Skala, det gør jeg i hvert fald. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og nu skal du høre fra Rasmus Ebak og søn. Det her, det er Sprækker.
11: Skru op

Der opstår mange trends og behov på de sociale medier. Her kigger jeg måske især på sådan noget som TikTok og lidt Instagram. Og en af dem, der virkelig har domineret markedsføring mod børn og unge, er de såkaldte squishy dumplings. Ja, det er sådan en lille rund, blød ting, man kan sidde og fedt lidt med. Det ligner en dumpling. Ja, if you know, you know, tænker jeg. Og nu er to typer af de her squishy dumplings blevet fremhævet. Det er altså to, som sælges i blandt andet BR. Det er kommet frem, at de indeholder såkaldte BTEX-stoffer, som findes i olie og benzin. Det er altså en test fra Forbrugerrådet Tænk, der viser det. Den blev igangsat efter, at flere fortalte om oplevelser med netop lugt af benzin i de her squishy dumplings. Så har man sådan en liggende derhjemme, så er det måske meget nice lige at vide, at der kører sådan noget i den. Yes. Her på Skala, der skal vi nu høre fra Olivia Rodrigo. En sang, der handler om at være smaskhamrende forelsket. Den hedder Drop Dead.

0: weekenden, ja, der endte jeg med noget af en lang snude. Ja, jeg blev virkelig, virkelig snydt for en vanvittig oplevelse. Min kæreste var til en koncert i fredags. En, som jeg har købt billetterne til. Jeg havde givet ham den her koncert, men jeg var ikke selv med. Og så skete der noget fuldstændig vanvittigt. Jeg gerne lige vil fortælle om lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hosamarathon.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Jeg bliver aldrig nogensinde træt af denne her sang. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
1: Ditte Marie Dalgaard.
2: På Skala FM.
0: Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft så lang næse, som jeg havde i lørdags. Og det hele startede egentlig bare med, at jeg var verdens bedste kæreste. Ja, jeg købte billetter til rapperen A$AP Rocky. 2 styks til min kæreste. Bare simpelthen fordi, jeg er sød. Og jeg ved, han godt kan lide A$AP Rocky. Så jeg var lige hurtig på aftrækkeren der. Jeg sagde til ham, du må selv vælge, hvem du tager med. Jeg synes, du skal tage en af gutterne med. De sætter mere pris på det, end jeg gør. Klip til, jeg vågner lørdags og får at vide, at ingen ringer. En Rihanna kom på scenen. Det skal lige siges, A$AP Rocky er gift med Rihanna, så det giver god mening. Og de havde endda Sønnike med på scenen. Lille bitte knight, der fik lov til at sige hej i mikrofonen og alt muligt nuttet. Men oh my god, det er altså ikke hver dag, man ser Rihanna. Jeg tror måske, jeg missede min chance der. Jeg ville virkelig gerne have set Rihanna, men altså, det var et brag af en koncert, så det lyder helt generelt, som om, at jeg gik glip af noget.

0: I går blev min kollega Lasse Bjerregaards lille søn, lille bitte søn Osvald, døbt. Og i den anledning har vi selvfølgelig købt en gave til ham her fra os på Skala-redaktionen.
1: Tak for den søde gave, I har købt.
2: Velbekomme.
1: Til min lille dreng Osvald. Vi har ikke så meget brug for tøj i de størrelser, så I har givet Osvald noget andet.
2: Nå.
1: Noget, han nok bliver mindre glad for.
2: Ja.
1: I har givet ham et numsetermometer.
3: Nej, for
1: er det ikke dejligt? Fordi det havde han ikke.
3: Det er jo barnets bedste ven.
1: Ja, det føles som tortur at prøve den første gang.
3: Altså, du skal jo lige... Jeg skal lige lidt spørgelse på.
2: Ligne på.
1: Jamen, nej.
3: Oh.
1: Mener I det?
3: Ja.
2: Altså, det er da en rar oplevelse.
1: Okay, så giver det måske mening. Okay, tak til jer, glad for. Det var lige ned.
0: Ja. Ja, ja. Jamen, selv tak, Osvald. Og stort tillykke skal det lyde her fra os med navnet og dåben og livet.

0: musikken fortsætter lige om lidt. Vi skal høre en sang, som altså er dansk, og derfor er det også så meget desto vildere, at den har over 28,4 millioner streams alene på Spotify. Det er vilde tal, og derfor skal du altså også blive hængende for at høre den. Det kan du godt fornemme, ikke?
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
8: hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og

0: Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Venstre rammer nu et historisk lavpunkt. For i ny voksmetermåling for Ritzau står partiet til blot 5,8%. Det er det laveste niveau for Venstre siden voksmeter begyndte at måle tilbage i 2001. Målingen den kommer efter en periode med intern uro i partiet, hvor blandt andet fem venstrepolitikere for nylig stemte imod den omdiskuterede gødningslov. Og dermed der fortsætter presset altså på partiformand Troels Lund Poulsen. Og så skal vi til den internationale scene, hvor chefen for den tjekkiske sikkerhedstjeneste advarer om, at et russisk angreb mod NATO kan være få måneder væk. Det skriver Telegram, og samme advarelse kommer altså også fra Polens premierminister Donald Tusk. Formålet skulle være at teste, om NATO's musketeret holder, når det kommer til stykket. Og så slutter vi i den royale afdeling med en ret så afgørende penis. For historikeren Asser Amdisen og Lars Oskar Henriksen har fået adgang til hidtil fortrolige dokumenter fra Kongehusets privatarkiv. Det skriver Politiken. I dokumenterne der beskriver Frederik den 7. livslæge, at kongen var født med en misdannet mikropenis. Det kan forklare, hvorfor han aldrig fik børn, lyder det. Og uden børn, der blev Danmarks historien altså ændret for altid, da tronen gik videre til den slægt, som både dronning Margrethe og kong Frederik stammer fra. Efteråret det rusker videre i dag, for mandagen der bliver altså blæste med vind fra nordvest. Ved kysterne der kan vinden endda blive hård, og ved vestkysten lokal cooling. Ellers bliver det mest tør med nogen sol. Solen får man dog mest at se i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyde mod sydvest. Temperaturen lander mellem 14 og 17 grader.
4: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Sangen, du skal høre nu, den har over 28,4 millioner streams alene på Spotify. Det er sindssygt, når man tænker på, at den er dansk. Og den er fra de utrolig velsyngende Uro og Mægtes. Du får Føles Godt lige her på Skala.

Jeg så lige, at Taylor Swift var til fodboldkamp her i weekenden. Jeg tænker, når man er sådan en amerikansk fodboldfrue, så bruger man bare rigtig meget tid på lægterne. Og hun er jo gift med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce, der spiller for Kansas City Chiefs. Og hun bruger faktisk, tyder det på, mere tid på fodboldkamp end på scenen bag en mikrofon lige for tiden. Og det er jo faktisk ikke mere end knap et år siden, hun sidst udgav musik, så det er måske fair nok. Hun lige tager en lille pause, lige støtter sin hobby og får catchet lidt op på sporten. Og når jeg siger hobby, så mener jeg ikke en fritidsaktivitet. Jeg mener husband, Travis Kelce. Det betyder også, at sangen, du skal høre nu, den er knap et år gammel. Og nu er det egentlig ikke, fordi jeg er Swiftie per definition, men da den her kom ud, der tænkte jeg, at det var saftsusme en god sang. Og det synes jeg stadig, den er. Det her, det er The Fate of Ophelia.

0: Om lidt, der dykker Anton Gertes og jeg lige ned i vores irrationelle underjeg. Ja, uha, dramatisk. Det er lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
11: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
11: Vejle og Bilund.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixincitament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
12: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: I dag i Hvad fanden skal vi snakke om? Der dykker vi ned i
1: de ting, vi er bange for.
2: Okay.
1: Og det skal være noget irrationelt. Hvad er den mest irrationelle ting, du er bange for, Anton?
2: Den mest irrationelle ting? Jamen, den er jo svær, fordi jeg synes jo, det er rationelt.
0: Ja.
2: Men de fleste andre vil nok sige, hvad i alverden fabler du om?
1: Kom med.
2: Jeg er jo mere eller mindre fobisk for bananer.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Det er min største...
1: Du er syg, du
2: min
1: er faktisk...
2: største svaghed, det er min kryptonit.
1: Det er helt vildt.
2: Ja.
1: Du er virkelig en drama queen, når der er en banan i nærheden.
2: Det synes du jo. Jeg synes jo, min reaktion er fuldstændig på sin plads.
1: Du skæver dig.
2: Det siger du, men nej. Fordi, jeg ved godt, jo, bananer. Nogen kalder det en frugt. Jeg kalder det satans påfund. Altså, den er grim. Den er gul. Den lugter. Lyden, når folk spiser dem. Jeg kan ikke klare det. Og jeg ved godt, jo, jeg har måske sippet, men jeg har jo et barndomstraume om bananen, der ligesom ligger til grund for mit nuværende had.
1: Nå?
2: Min søster gemte en bananskrald under min dyne, da jeg tog på lejrskole, så jeg kom hjem 3 uger senere til sådan en fuldstændig rødden seng.
1: Ligesom det afhuggede hestehoved bare med en banan.
2: Det var ren Godfather. Jeg siger dig, det var ulækkert.
1: Okay, jeg havde altid tænkt, at det er sådan noget med sådan gag-reflexen, at det sådan ligesom trigger for dig.
2: Jamen, det kan det også sagtens.
1: Ja, okay. Du er bange for...
2: Jeg er bange for bananer.
1: Bananer. Ja. Det er samsugt med...
2: Hvad er din irrationelle frygt, da?
1: Jeg har frygte. Frygter.
2: Frygt, da.
1: Da. Okay. Det er... jamen, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke, om du har prøvet at isolere et hus.
2: Nej, det er ikke lige noget, jeg gør mig så meget i. Men jeg kender godt til...
1: Isoleringsmaterialet.
2: Rockwool.
1: Har jeg også svært ved. Hvad hedder det? Glasfiber, glasuld.
2: Rockwool.
1: Rockwool. Men det er det der med de små stykker glas i.
2: Åh ja, det er stadig rockwool.
1: Jeg kan slet ikke engang tænke på det.
2: Altså, er du bange for at blive skåret op?
1: Nej, det er bare det der med, at der er sådan en masse små djævle, der gemmer sig. Og du ved ikke, hvor din fjende er. Det er overalt.
2: Det er også latterligt. Det er virkelig latterligt.
1: Jeg synes, din er dummer, så er det sagt.
2: Det er meget muligt, ja.

0: det kun mig, der i hele sådan sommerhalvåret og også her hen i september måned altid om lørdagen tænker meget på dem, der holder bryllup. Ja, hver eneste lørdag i den periode, der er der jo nogen, der holder et bryllup. Og så går jeg altid og holder øje med vejret. Uha, har de godt vejr eller ej? Det er jo bare et lotteri. Og det er ikke altid et, man vinder.
1: Vi skulle have 2 døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen og food truck, bordtennisturnering og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavillon. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så bliver de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
3: Se nu bare der.
0: Men det er da så smukt. Det er ikke altid, man kan lære noget af Mathias Hundebøl, og det siger jeg med al kærlighed i stemmen. Men lige her, der kan man da lære noget af at lave limonade ud af citroner, som man siger.

0: yes or nej.
1: Tak fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skal vi altså til at quizze. For første gang i den her uge sætter jeg gang i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar på at gætte med.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
4: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
5: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
3: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og billigere for din virksomhed. Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Venstre bliver slagtet i en ny meningsmåling. Partiet står til blot 5,8%, som er det laveste niveau, siden Voxmeter begyndte at måle tilbage i 2001. For bare en uge siden stod partiet til 7% og ugen før til 7,1%. Fælles for målingerne er, at de kommer efter, man vedtog gødningsloven, som har skabt stor intern ballade i Venstre, som har kraftige rødder til landbruget. Og så til noget helt andet, for hvad siger du til benzin til under 12 kroner literen? Det er realiteten, hvis du tanker i Sverige, skriver DR. Her koster en liter benzin nemlig 11 kroner og 74 øre. Til sammenligning er prisen 6 kroner og 15 øre dyrere i Danmark. Med andre ord kan man spare over 300 kroner, hvis man fylder 50 liter på bilen. Forklaringen er, at Sverige har fået lov af EU til at sænke afgiften på brændstof. Og så slutter vi med en rasende Andreas Odbjerg. Han langer nemlig ud efter elektronikkæden Powers nye reklame, som bruger AI-musik. For sangeren lyder det blandt andet, at AI-sangen skal fuck så hårdt af. Odbjerg mener nemlig, at sangen er elendig, og at Power bør betale musiker eller kunstner for at lave musikken. Men Power forsvarer valget over for

0: BT med, at AI passede godt til reklamens stil, tone og indhold. Og efteråret, det rusker altså videre i dag, for mandagen den er i den grad blæsende med vind fra nordvest. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokal cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen lander mellem 14 og 17 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Du landede her på Skala FM lige i rette tid til en omgang quiz. Altså, det skulle vel aldrig være en omgang quiz, var? Jo, det skulle det da. Lige om lidt sætter jeg selvfølgelig gang i quiz, eller lakrids for første gang i den her uge. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: look at the world. Oven på sådan en rockballade her på Skala, så er det blevet tid til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er quizzen om popkultur, og du skal gætte et eller andet ud fra tre hints, som du får i løbet af de næste 30 minutter. Ja tak. Så langt så godt. Altså hint nummer et. Det får du her. I dag er jeg på jagt efter en filmserie, som startede som en bog. Ja, og dem er der mange af. Det medgiver jeg gerne, fordi der er mange film, der bliver baseret på en rigtig god bog, der findes i forvejen. Og det her, det er endnu et af de tilfælde. Kender du en filmserie, som er baseret på en bog, så skal du sende dit bud til mig på 1266. Start din sms med at skrive Skala. Og skrive dit navn selvfølgelig, så jeg ved, hvem du er. Og så er der selvfølgelig én ting mere, du skal. Det er selvfølgelig at blive hængende til hint nummer to, og der er stabilt god ventemusik imens. Nu skal vi altså en tur på floor med Bebe Rexha og Faithless og New Religion.

0: season. Sugar and Will. Ed Sheeran. Lige her på Skala, hvor vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og vi film slash bognørder lidt i dag, fordi jeg leder efter en filmserie, som startede som en bog, fortalte jeg altså lige før. Og kaldte selvfølgelig ud på sms'en, hvor Emma blandt andet har skrevet. Hun tror, det er Harry Potter. Harry Potter. Godt bud. Kunne vi lige i øvrigt tage den her klassiske joke? Hvad sagde Lord Voldemort, da han gik i Plantorama? Harry Potter. Jeg ved ikke helt, om det er sådan, den går, men nu lavede jeg lige min egen version. Den er meget sjov. Nå, nu fortæller jeg en nummer to, og så kan du arbejde videre ud fra det. Tak for sms'erne i øvrigt. Altså, bogen her, som filmen er baseret på, den er faktisk udgivet som en børnebog. Og jeg er ikke sikker på, man vil kalde den en børnebog i dag. I hvert fald sådan baseret på likstallet, men hvad kan jeg sige? Børn var hun bare klogere engang. Send mig dit bud, hvis du har det på 1266. Start med Skala, så lyttes vi ved lige om lidt, hvor du får det tredje og sidste hint.
2: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
8: Bøje og Brøgner.
7: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
8: Bøje og Brøgner.
7: 100 år i Vejle.
9: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
10: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
11: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
13: Hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
0: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er far? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Lady Gaga.
1: Roma, Roma, Roma.
0: For pokker da. Klasse nummer lige her til din mandag på Skala, hvor vi skal have det tredje og sidste hint.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der skal have det, og mig, der skal servere det. Indtil videre har jeg nemlig fortalt, at jeg er på jagt efter en filmserie i dag, som startede som en bog. Og bogen her, den er faktisk oprindeligt udgivet som en børnebog. Og hvis man læser den i dag, jeg tror, det er de færreste, der alligevel læser den her højt for deres børn. Fordi ligestallet er noget højt, men jeg synes endelig, man skal gøre det alligevel. Måske de kan lære noget. De er ikke så dumme, som vi går, tror, de der, de der børn. Ja, jeg bevæger mig ud på ukendt grund nu, så jeg hopper tilbage på sporet. Kim, han har budt ind på Ringenes Herre. Og det er saftsus med også et godt bud. Og jeg vil egentlig lade det bud hænge i luften, når jeg fortæller, at et helt særligt smykke spiller en central rolle i denne her filmserie. Som jo altså har været en bog. Eller stadig er en bog. En børnebog endda. Har du et bud på, hvad jeg taler om lige nu, så sms mig det 1266, start sms'en med Skala, så jeg er tilbage lige her om ikke så længe med det rigtige svar.

0: Smukkere kan det ikke siges. Tak for den, Bruno Mars. Ja, det var Just the Way You Are her på Skala, hvor vi skal tælle det rigtige svar.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, og vi skal altså til den lidt nørdede udgave her i dag, og det siger jeg med al kærlighed. Nørderi, det er det bedste, der findes. Og jeg indrømmer gerne, jeg lægger gerne hovedet på bloggen og siger, at de tre hens har måske været lidt kringlet i dag, men nu prøver vi lige at komme igennem det for sidste gang her. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en filmserie, der startede som en bog. Og bogen her, den blev udgivet som en børnebog. Noget, man måske ikke sådan lige vil kalde den i dag, simpelthen fordi leakstallet det er ufatteligt højt. Og sidst, men ikke mindst, så er der i fortællingen her et helt særligt smykke, som spiller en central rolle. Og der er, der er noget, der går igen, vil jeg sige. Ringenes Herre er et populært bud i min indbakke. Men der er selvfølgelig også nogen, der er kommet det lidt nærmere, fordi vi er i familien jo. Og Morten på Als har fuldstændig ret, for det rigtige svar er selvfølgelig Hobbiten. Og på den så får du altså lige en klapsalve her. Morten, det er nemlig i dag 89 år siden, at Hobbiten, bogen, den udkom. 1937. Det er helt vildt. 89. Og i 10'erne, der fik vi altså Hobbiten-trilogien på film. Instrueret af den gode Peter Jackson, der altså også stod bag Ringenes Herre-trilogien. Der var meget at leve op til, og det er en stor diskussion i fanverdenen, om det lykkes ham helt at leve op til Ringenes Herre-trilogien. Jeg vil sige, at det ikke helt lykkes. Men det betyder ikke, at Hobbiten-trilogien ikke er et værd lige at se. Så det er altså en anbefaling her fra mig.

0: Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag indtil videre. Måske er den lige ved at blive endnu bedre, kan jeg godt afsløre. Fordi Anton Gerdes, han kommer her i studiet, tager over for mig lige om lidt. Bliv endelig hængende, han er godt selskab. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi lyttes ved igen på et andet tidspunkt. Jeg er altså tilbage i morgen. Så sent som i morgen klokken 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig mandag. Så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til

0: eller spil med omtanke. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Vi starter i Venstre, som bliver slagtet i en ny voksmetermåling, for partiet står til blot 5,8%, som er det laveste niveau for partiet, siden voksmeter begyndte at måle i 2001. For bare en uge siden stod partiet til 7% af stemmerne. Fælles for målingerne er, at de kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven, som skabte stor intern ballade i Venstre. Og så til noget helt andet, for hvad siger du til benzin til under 12 kroner literen? Det kan du nemlig få, hvis du tanker i Sverige, skriver DR. Her koster en liter benzin nemlig 11 kroner og 74 øre. I Danmark er prisen ca. 6 kroner dyrere. Med andre ord kan du altså spare gevaldige mængder ved at køre over Øresund og tankbilen. Forklaringen er svær.

0: Jeg har fået lov af EU at sænke afgiften på brændstof. Og så slutter vi hos sangeren Andreas Odbjerg, der er rasende. Han langer nemlig hårdt ud efter elektronikkæden Powers nye reklame, som bruger AI-musik. Odbjerg mener for det første, at sangen er elendig, og også at Power bør betale en musiker eller kunstner for at lave musikken. Power forsvarer over for BT-valget og siger blandt andet, at AI passede godt til reklamens stil, tone og indhold. Efteråret, det rusker videre i dag, for mandagen den bliver blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokal cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i de nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen den lander et sted mellem 14 og 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Og nu er det altså endelig blevet tid til, at vi kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes, og det er altså bare på med danseskoene lige nu, for vi starter dagens program ud med Benjamin Hav og Lucas Graham. Her, der får du Du ligner din mor.
1: Skru op for

0: Natasha Bedingfield. Dejlig Unwritten.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj helig mandag, hvor Google har fået en milliardbøde. Simpelthen blevet bonget for, hvad der svarer til 3 milliarder kroner. Au, au, au, au. Det har de altså fået, fordi de har lavet en fejl, der har gjort, at folk ikke vidste, at deres lokation blev delt, når de brugte Google. Ja, endnu et eksempel på, at Big Brother is watching. Så ugen ligesom skudt i gang på Google-fronten, ikke? Og prøv at høre, nu er jeg jo ikke Google. Det skal siges. Og jeg lover, at jeg ikke sporer din lokation lige nu. Det er jo ikke engang nødvendigt, kan man sige. For du er jo lige her. På Skala. Sammen med mig. Tak for det. Her, der er et stykke Teddy Swims til dig.

Ida Laubær. Terrier her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Så er ugen ligesom skudt godt og grundigt i gang. Og her i weekenden, der var jeg faktisk over på Djævleøen over i Københavnstrup. For at se min svigerinde løbe halvmaraton Copenhagen Half. Det var hårdt. Det var virkelig hårdt. Altså, jeg løb ikke. Jeg stod og så på, men jeg stod op længe. Jeg er øm i benene i dag. Det var jo altså adskillige timer, hvor man ikke får et minut siddeplads. Men det er sjovt, det der med at se folk løbe meget langt. Det sætter gang i nogle delusional tanker. I hvert fald i mit hoved. Jeg kom hjem fra det her halvmaraton og tænkte, det kan jeg da også godt. Og jeg fik sådan lidt tændt en ild under mig. Så nu har jeg online shoppet et par løbesko. De kommer her om 3 dage. Og så tror jeg, at jeg vil begynde at træne op. Og lurer mig, om ikke jeg kender mig selv godt nok til at vide, at det tager en halv løbetur, før jeg konkluderer. Det der løb, det bliver ikke mig. Men tanken, den er da meget sjov at lege med.

0: På sådan en mandag som i dag, der kan vi alle sammen godt trænge til en solskinshistorie. Og jeg har fundet nok en af de bedste nogensinde. Hvad den handler om, det fortæller jeg dig lige om lidt.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer dine fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
7: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
7: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
7: Trælerudlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
7: Det er et skønt arbejde, jeg har.
4: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
6: Vi ses.
8: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
9: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik, dit automester E-plus værksted i Billund.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: independent women.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så det altså på en høj helig mandag, hvor jeg tænker, at vi alle lige kunne gavnes lidt af en vaskeægte solskinshistorie. Og jeg har, gudskelov, fundet en. Men først, så lad mig lige spørge dig. Kører dine børn selv på cykel i skole, eller kører du dem? Cykler dine børn i skole, eller kører du dem? Det er et emne, der fylder meget for tiden, at børn skal blive bedre til at cykle i skole. Og det har altså fået Mia Andersen fra Vestbjergskolen op i Nordjylland til at starte det, hun kalder for cykelbussen, hvor hun hver morgen kører omkring 5 km rundt i byen og samler børnene op, som så samlet kører i skole.
3: Jeg synes, der er for mange børn, der bliver kørt i skole, og måske har lige brug for et ekstra skub for at stå på egne ben.
4: Det er fællesskab, det er hygge. Man får motion, og man bliver også gladere gennem dagen.
3: Jeg tænkte, hvis jeg kunne få 10 børn på cykel om morgenen, så var jeg i mål. Og nu har jeg 40 børn med om morgenen.
0: 40 børn? Rundt i området for så at køre samlet i skole. Jeg synes, det er så nuttet, og jeg håber, der sidder nogle lærere derude og lytter med lige nu. For det her, det er altså et gratis fif. Man kan jo sige, det er et simpelt trick, at der bare er én ildsjæl, der tager til den. Men det er et simpelt trick, som man virkelig bare må sige, det virker. Her, der er Justin Bieber til dig med Daisies.

Og Clean Bandit her med Symphony til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige før der vendte vi lige dagens solskinshistorie. Og med alt godt kommer også ofte lidt skidt, og det er altså det, vi skal til nu, for jeg er lige snublet over en historie, som kommer til at påvirke rigtig mange mennesker. I hvert fald dig, der en gang imellem tager turen over Vejlefjordbroen. Du kan godt gøre dig klar på noget kø, tror jeg roligt, jeg kan sige. Der sker nemlig det, at den næste kommende måneds tid, kan du regne med en forlænget rejsetid på E45-strækningen hen over broen. Fordi broens fure skal udskiftes i sydgående retning. Nej, hvor er det sexet. Vejlefjordbroens fure skal udskiftes. For lige at sætte det her i relief, ikke? Dagligt, der kører næsten 100.000 køretøjer over Vejlefjordbroen. Så hvis du er en af de 100.000, så er jeg ked af, om jeg måtte være the bearer of bad news. Men husk på, don't shoot the messenger. Jeg formidler bare. Lige her, der får du Burhan G. Og dejlige Medina. Gem dit nummer til din eftermiddag på Skala. Jeg har

0: Christina Aguilera, Beautiful. En smuk stemme til en smuk sang. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra en af Danmarks største DJ's, et af Danmarks største bands, som sammen har været tilbage i fortiden og låne lidt fra en kæmpe klassiker. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
17: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Venstre står i en massiv krise, og det er svært at se, hvor bunden er for partiet. Så lyder vurderingen fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter at Venstre i dag er blevet slagtet af vælgerne i en ny voksmetermåling. Venstre står til bare 5,8% af stemmerne, hvilket er partiets laveste andel nogensinde i en voksmetermåling. Qvortrup er svært ved at se, hvordan partiet skal genrejses, men udelukker heller ikke, at det kan lade sig gøre. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet nu efter

0: En 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet, som politiet ikke vil gå nærmere ind i. Og så slutter vi hos sangeren Andreas Odbjerg, der er rasende. Han langer nemlig hårdt ud efter elektronikkæden Powers nye reklame, som bruger AI-musik. Odbjerg mener for det første, at sangen er elendig, og også at Power bør betale en musiker eller kunstner for at lave musikken. Power forsvarer over for BT-valget og siger blandt andet, at AI passede godt til reklamens stil, tone og indhold. Efteråret det rusker videre i dag, for mandagen bliver blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokal cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Og mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen lander mellem 14 og 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Hold dig klar ved telefonen. Du skal sende mig dagens vigtigste sms lige om lidt. Men først skal vi have fat i en af Danmarks største DJ's. Et af Danmarks største bands, som har været tilbage til 91 og lånet Back to Backs klassiker. Her får du Rune Rask og Blæst med En som dig.
3: Skru op for

har lige slået verdensrekord ved at spille 11 shows i træk på Wembley. Kæmpe bedrift fra Harry Styles. Her der fik du As It Was til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er altså om at spidse ører nu. Du skal lige finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Om en halv times tid, der skyder vi nemlig gang i dagens Alt eller Intet quiz, hvor der selvfølgelig er en hammerlækker præmie på højkant. Men for at kunne blive deltager i Alt eller Intet quizzen, så kræver det en adgangsbillet. Og den kan du altså vinde ved at sende mig en meget vigtig sms nu. Det foregår sådan, at jeg kan jo lige fortælle dig nummeret, det er 1266. Så skal du starte ud med at skrive Skala, og så skrive dit navn. Og hvis du svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg stiller dig lige om lidt, så har du altså adgangsbillet til dagens Alt eller Intet quiz. Er du klar? Har du telefonen fremme? 1266, skrevet Skala, og dit navn? Det er godt. Dagens adgangsbillet spørgsmål lyder således. Jeg skal bruge navnet på den herre, der står bag den her sang.

er det, han hedder? Sig det i sms'en. 1266. Skriv skala, skriv dit navn, og så skriv, hvad ham her hedder. Er dit svar rigtigt, så kan det være dig, jeg giver et kald. Men tager du ikke telefonen, så ringer altså til en anden. Men selvfølgelig håber jeg, at det er dig, jeg ringer til. Dig, der tager telefonen, og at vi to quizzes fede. Om en halv time. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: og det kører non-stop nede i mit fitnesscenter. Det motiverer mig. Det fungerer. David Guetta og Sia's Titanium lige her på Skala. Tak for at lytte med. Og apropos fitnesscenter, så har du måske, hvis du nogensinde har bevæget dig ned i sådan et, så har du måske set, at der er sådan en body tracker, hvor man kan formåle sin krops alder. Du ved, i forhold til muskelmasse, fedtprocent og så videre. Men her den anden dag i verdens bedste morgen, der blev der i stedet for body age målt skærm age for Louise, Lasse og Mathias.
1: Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, som viser noget om vores skærmbrug kontra hvor gamle vi er.
2: Okay.
1: Det er især den ældre del af befolkningen, som har et mere moderat skærmbrug.
2: Okay.
3: Ja, ja.
1: Hvem tror I også er mest young?
2: Altså den, der bruger mest tid på telefonen. Ja. Jeg tror, det er Louise.
4: Mathias Hundebøl.
2: Er det dig?
1: Jeg er så ung.
2: Ja.
3: Det er sjovt.
1: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
2: Okay.
1: Lasse,
2: yeah.
1: Du er 40.
2: Dejligt.
1: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
3: Nej, det er løgn.
0: Det er jo meget sjovt at vende den rundt til, at det pludselig er blevet den positive ting at være den ældste. Eller er det i forvejen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har heller ikke lyst til at kende min skærmalder. For jeg vil være sådan en Benjamin Button kind of guy. 8 år gammel. 48 timer i døgnet bruger jeg på telefonen. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6 med en kæmpe balje kaffe klar til at bære dig godt på arbejde. Sørg for at være med dem. Lige her, der får du Jonah Blacksmith og Migtes. Saw You Dancing til din eftermiddag her på Skala. Your hair is every color, and you don't care about the world.

0: Ed Sheeran og Shivers her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hold dig tæt på radioen, for lige om lidt skyder vi gang i dagens Alt eller Intet quiz, hvor der er en lækker præmie på højkant. Og vi skal også høre fra en dynamisk duo fra Værløse, som har skrevet en hyldest til deres ophav.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi simpelthen til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ugens første trommefælde. Ja tak, vi skal et smut til, ja vi skal jo egentlig til Odense og sige dag til dig, Julie, hej med dig.
3: Hej Anton.
0: Nu siger jeg, at vi skal til Odense, det er fordi det er der du er nu, men du er jo fra Ejby.
3: Ja, det har du helt ret i.
0: Og til daglig, der arbejder du som gartner i Odense.
3: Ja, i en boligforening.
0: Lad mig først og fremmest lige høre, den skøreste dag du har haft på jobbet indtil videre, hvad har det været?
3: Det var nok, da jeg blev iført vader, så skulle ud og buskryde i en sø.
0: Nej, hvor træls. Står det på jobbeskrivelsen som gartner?
3: Nej.
0: Nej.
3: Det gør det absolut ikke. Og jeg har ret korte ben, så det var lidt bøvlet.
0: Så de der vaders, de kom ikke så meget til gode, eller hvad?
3: Nej.
0: Nej. Nuff set, Julie.
3: De er sådan rimelig fuld af vand.
0: Ja, men jeg har et meget, meget livligt billede i hovedet allerede. Det er skønt. Jamen, det forstår jeg godt. Ja. Julie, vi skal jo også have fundet en musikkategori, du skal quizzes i.
3: Ja,
0: så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
3: Ja, fuldstændig.
0: Lad os se, hvad Julie siger til dig i dag. Julie, du er landet på kategorien, der hedder stik, flæsk, bøgeskov og remoulade.
3: Og det lyder ikke tosset.
0: Der er vi altså ude i nogle store danske sange her.
3: Perfekt.
0: Er du klar til dit spørgsmål?
3: Jeg er så klar, som man kan blive.
0: Det er godt. Albert Heath og Sofie 1998 har skrevet en sang om en helt særlig jysk by, men spørgsmålet er, hvilken? Prøv at spørge en gang, Julie. Men tro mig, jeg kunne cykle over hele fyn for dig, fuld af grønne skove i... Hvad siger du der, Julie?
3: Jeg siger Horsens.
0: Du siger Horsens?
3: Ja.
0: Mm. Skal vi høre, om du har ret?
3: Ja, meget gerne.
0: Det er i orden. Vi kommer her. Men tro mig, jeg kunne cykle over hele fyn for dig. Fuld af grønne skove i Horsens. Selvfølgelig er det Horsens, Julie. 8700. Stort tillykke. Du har vundet en vaskeægte Skala FM drikkedunk. Lækkert.
3: Jeg har en kop, men jeg har ikke nogen drikkedunk.
0: Ah, men den her, der er indbygget sugerør i og alt muligt. Den kan både holde varm og kold. Drikke dig ikke det, den ikke kan.
3: Perfekt. Så tror jeg, min makker han bliver misundelig næste uge.
0: Ah, det håber jeg. Julie, du klarer det jo også uden brug af livline, og det betyder, at du skal blive hængende på telefonen, for du skal til roserunden lige om et øjeblik. Men skal vi ikke først lige have fat i netop Albert Heath og Sofie 1998? Her er Horsens.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Lidt hårdt slående rap fra Coolio. Den her hedder Gangsters Paradise. Du landede her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Vi har lige overstået alt eller intet quizzen. Julie fra Ejby var med, og Julie, du er jo faktisk stadig lidt endnu.
1: Ja da.
0: Og det er du, fordi at du klarede quizzen rigtig godt, inden da uden brug af livline. Og det vil sige, Julie, at vi skal til det.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: For Julie, hvem kunne ikke trænge til lidt ros på en mandag?
1: Det kunne jeg godt.
0: Ja, lige præcis. Jamen, er du klar til det så?
1: Ja, i hvert fald specielt på sådan en grå og blæsende dag her.
0: Perfekt. Julie, først og fremmest, så virker du som en, der får andre til at føle sig værdsat.
1: Og hold op, Anton.
0: Julie, du er den bedste gartner på hele Fyn.
1: Og hold op, Anton.
0: Julie, du har en virkelig god dømmekraft, kan jeg mærke.
1: Og hold op, Anton.
0: Og så virker du som en, Julie, der kan vende selv den dårligste dag til en hammergod en af slagsen.
1: Åh, lad nu være, Anton.
0: Og så kan jeg mærke på dig, Julie, at du kan få en indkøbsvogn med et skævt hjul til at makke ret.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Jeg har ikke mere til dig, Julie. Hvordan var det?
1: Jeg får røde kinder, Anton.
0: Sådan. Jamen, det er så missionen lykkedes for mig. Kan du have en dejlig mandag?
1: Tak, og i lige måde. Tak for nu.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.

0: Det er bare om at blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om lidt. Der skal vi høre fra en ex-rapper, som pludselig sprang ud i countrymusikken og gør det ret godt. Hvem jeg taler om, det bliver du klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Det er Lasse, Mathias og Louise.
4: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
5: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
3: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
6: CarGlass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixet

0: jordbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Venstre står i en massiv krise, og det er svært at se, hvor bunden er for partiet. Så lyder vurderingen fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter Venstre i dag er blevet slagtet af vælgerne i en ny voksmetermåling. Venstre står til bare 5,8% af stemmerne, hvilket er partiets laveste andel nogensinde i en voksmetermåling. Qvortrup har svært ved at se, hvordan partiet skal genrejses, men han udelukker heller ikke, at det kan lade sig gøre. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet nu, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet, som politiet ikke vil gå nærmere ind i. Og så slutter vi hos sangeren Andreas Odbjerg, der er rasende. Han langer nemlig hårdt ud efter elektronikkæden Powers nye reklame, som bruger AI-musik. Odbjerg kalder først og fremmest sangen for elendig, og så mener han også, at Power bør betale en musiker eller en kunstner for at lave musikken til deres reklamer. Power forsvarer over for BT-valget og siger blandt andet, at AI passede godt til reklamens stil, tone og indhold. Efteråret rusker videre i dag, for mandagen bliver blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten helt op til cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen lander mellem 14 og 17 grader.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og om lidt begiver vi os ud på ugens første radiorejse. Hold dig klar på telefonen.

0: lige her på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja tak, hvem, hvor, hvad? Line, hvor du bestemmer, hvad der skal ske her på Skala den næste lille times tid, og hvad i alverden mener jeg dog med det? Jamen, hvem, hvor, hvad er en meget, meget simpel leg, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det dig, der står med teten. Dig, der har en telefon i hvert fald. Det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og dermed kan jeg jo heller ikke forberede mig på den her leg. Det er jo skønt. Jeg elsker en god overraskelse, især på en mandag. Og når det kommer til, hvad du skal, du behøver ikke skulle det store. Det er okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde i en allerhulens fart. Måske lige hente unger på vejen. Og så ellers gøre klar til nogle indkøb og lave noget mad. Vi kender godt hverdagsrutinerne. Det vigtigste, det er, at du ringer. Jeg sidder og har åbnet alle linjer på telefonen nu og venter på dig og dit opkald. Nummer, du ringer på, det er 72 11 43 00. Ring lige nu. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Sådan.

0: kæmpe mandags energi fra Swedish House Mafia. Don't you worry, child.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad, det er altså navnet på lejen, vi er i fuld gang med på den her dejlige mandag eftermiddag. Det handler om at gribe telefonen og give mig et kald. På 72 11 43 00. Og hvad skal vi så snakke om? Jamen, du skal jo egentlig bare starte med at fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du behøver ikke skulle det store, det er okay, hvis du bare skal hjem. Det vigtigste er, at du ringer. Så lad os smutte over på telefonen. Skala 5 Danson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, hej, jeg hedder Adam, og jeg er på vej fra Kolding til Haderslev nu. Jeg skal bare hjem og sove, jeg er så træt. Jeg har matematik og alt muligt, det kan jeg ikke lide.
0: Nej, det kan jeg da godt forstå, Adam. Hjem med dig og få en eftermiddagslur. Sådan. Ej, jeg var også træt efter matematik, da jeg var lille. Eller ung. Okay, hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder med en telefon tæt på. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kan du altså komme med i dagens Hvem, Hvor, Hvad-leg. Frem med telefonen. 72 11 43 00. Og imens du dem som er den, får du Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

0: Vi fortsætter lejen. Hvem, hvor, hvad? Lige om et øjeblik. Alt, du skal gøre lige nu, det er at ringe ind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu. 72 11 43 00.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du et stenslag?
19: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 50 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Mig og
1: Spice Girls. Wannabe kæmpe power woman energi. Her til din mandag eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. If you wanna be my lover. Vi er i fuld gang med
2: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
1: Lige præcis lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det altså din opgave herfra at gribe telefonen og ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig, ja, sjovt nok, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ryger du på Danmarkskortet her i studiet. Lad os tage et smut over på telefonen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej, det er Laust. Jeg kommer fra Esbjerg, og jeg skal ud og hente min kæreste ud fra en praktikplads. Så skal vi hjem og slappe lidt af i sofaen, tror jeg. Måske se lidt Netflix-serie.
1: Hvad er en god Netflix-serie at kaste over lige nu?
3: Jamen, lige nu har vi i gang i The Mentalist, hvis du kender den.
1: Ja, ham med Flottenheimeren med blond krøller.
3: Simon Baker, ja, lige præcis. Jeg kan godt lide det der, hvad skal man sige, udspil, der er i den. Det giver lidt godt til aften.
1: Jamen, så er det da bare hjem i en eller hundens fart, Laust, og få set noget Mentalist. Tak for kaldet. Og god mandag. Okay, hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance for at komme med på dagens Hvem, Hvor, Hvad, Leg, Du Ringer Bare Dog. Nummeret, du gør det på, det er som sagt 72 11 43 00. Ring lige nu, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Tobias Rahim. Og Andreas Oddbjerg. Stor mand lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det altså bare om at ringe ind i vildens sky på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Vi kommer rundt i hele vores sendområde, besøger nær og fjern, og nu skal vi simpelthen se, hvor vi runder dagen af henne. Skala FM, Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej, det er Sanne Filippa på et Gudbjerg på Sydfyn. Jeg skal ud til min pony. Jeg skal ud og mue og lukke en hest ind og ud og ride.
0: Okay, hvor længe har du reddet?
3: I 8 år.
0: Er det noget, du bare gør, fordi det er hyggeligt, eller går du også til konkurrencer og stævner og sådan noget?
3: Jeg går til stævner på den rideskole, jeg er på.
0: Hvad er den flotteste placering, du har fået?
3: Anden plads.
0: Ja, okay, det er også flot.
4: Det er næsten guld.
0: Men altså, jeg er også en sølvdreng selv, så det forstår jeg godt, Philip. Godt gået. Tak for kaldet, og god mandag. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, dig der sidder og lytter med? Så frygt ej, min ven. Vi gør det igen i morgen fra klokken 15 lige her på Skala. Nu, der skal du til gengæld finde volumenknappen og skrue helt op, for vi skal have fat i Olivia Dean. Her, der får du Man I Need.

0: Mark Amber, Belong Together. Jeg hedder Anton Gertes, det er bare om at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi have fat i nok det mest populære danske band lige for tiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet-mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!

0: Falster. Det er bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Nogle bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i et svar til Folketingets retsudvalg. Årsagen er, at bilisternes medicin indeholder små mængder amfetamin. Tidligere har man kunne konkludere, at amfetamin i blodet skyldes et ulovligt indtag, men en gennemgang har nu vist, at ADHD har haft betydning i to verserende sager, og statsadvokaten skal nu overveje, om tiltalerne skal frafaldes. Og så står Venstre midt i så massiv en krise, at det er svært at se, hvor bunden er for partiet. Så lyder vurderingen fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter Venstre i dag er blevet slagtet af vælgerne i en ny voksmetermåling. Venstre står til bare 5,8% af stemmerne, hvilket er partiets laveste andel nogensinde i en voksmetermåling. Qvortrup er svært ved at se, hvordan partiet skal genrejses, men udelukker heller ikke, at det kan lade sig gøre. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet nu, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet, som politiet ikke vil gå nærmere ind i lige nu. Efteråret det rusker videre i dag, for mandagen bliver blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokalt helt op til cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen lander et sted mellem 14 og 17 grader.
13: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
14: Det er det eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu håber jeg, at du kan se din volumenknap, for den skal altså skrues helt i top, for vi skal have fat i et af de største bands i Danmark. Her der får du Apaka og Flue i et spin. Velkommen til.
15: Skru op

Taylor Swift, anti-hero, lige her på Skala. Apropos anti-hero, det ved jeg ikke, om man kan kalde dem, men har du hørt om det om Google? De har fået en milliardbøde på, hvad der svarer til 3 milliarder kroner, fordi de har lavet en fejl, så folk ikke vidste, at deres lokation blev delt. Ja, den er ikke god. Big Brother's watching. Og jeg er jo ikke Google, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og nej, jeg sporer heller ikke din lokation, for jeg ved jo, hvor du er. Du er lige her hos mig på Skala. Tusind tak for det. Her der får du Miles Smith og Stay.

0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol. Der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder.

0: Nick og Jay, kommer igen lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg kan også rime. Se mig.
1: Kan jeg gøre det hele bedre, når jeg kommer igen?
0: Nogen, der også kommer igen, det er verdens bedste morgen. De er klar til dig igen fra klokken 6 i morgen tidligt. Der sker altså altid et eller andet vanvittigt skørt, som jeg plejer at sige. Man bliver ikke klogere nødvendigvis af at lytte til verdens bedste morgen, men du får dig et godt grin og muligvis også den bedst mulige start på dagen lige her på Skala. Sørg for at være med dem. Her der får du Baby Rexha og Faithless med New Religion.

0: om et øjeblik går jeg ud på redaktionen og generer lidt derude. Jeg går ud og hiver min kollega Thomas Madvig med herinde, for Thomas og jeg, vi elsker at nørde musik, og det er præcis, hvad vi har tænkt os at gøre. Vi skal nørde lidt musik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er det eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er mandag for pokker. Det betyder, at jeg nu har været ude på redaktionen og hivet min kollega Thomas Madvig med ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Glædelig mandag.
0: Glædelig mandag. Er vi okay efter weekend? Thomas, noget vi godt kan lide at gøre sammen, det er jo at nørde musik.
1: Yes.
0: Vi også, skal jeg selv sige det, gode til det?
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes altid, vi finder på et eller andet mærkeligt at snakke om, når det kommer til musikken. Og lige nu, der kan jeg forstå på det hele, at vi skal snakke lidt om sangen, der blev væk.
1: Ja, sangen, der blev væk.
0: Hvad har du til mig?
1: Ed Sheeran og Martin Garrix, vil jeg gerne kalde dem.
0: Ja.
1: Det er 12 år siden, at de mødtes i forbindelse med noget andet. Mm. Og tænkte, skal vi ikke lave noget sammen? Det skal vi da. Ja. Og så lavede de den her sang for 12 år siden.
0: Ja.
1: Så blev sangen væk. Hvorfor blev sangen væk, Anton? I 12 år?
0: Det ved jeg da
1: ikke. Den er lige udkommet.
0: Ja,
1: 12 år efter, den blev lavet.
0: Det er mærkeligt. Jamen, har de glemt den i en skuffe?
1: Det er lidt det. Faktisk er det en kedelig historie om et issue, Martin Garrix havde med sit pladeselskab, Spinning Records, tror jeg det hedder på det tidspunkt. Så der var noget rettighedsting, så der var sådan lidt med... Det er vel uenighed med det pladeselskab har varet så længe, at han simpelthen ikke kunne udgive den. Så den er simpelthen spærret i juridiske låst. I den juridiske skuffe har den været låst fast i.
0: Nej, hvor nederen.
1: Men du havde også et bud.
0: Jamen, jeg troede, de to var blevet uvenner, og at de ikke ville udgive noget sammen.
1: Martin Garrix har udtalt, at han faktisk havde opgivet troen på, at den nogensinde udkom. Så det kan man godt forstå. 12 års juraskuffelås.
0: Ja, det er træls.
1: Ja,
0: men så må det jo også være mega forløsende, både for Ed Sheeran og Martin Garrix, at stå og sige sådan, nu kommer den.
1: Endelig. Og spørgsmål, om man kan mærke det momentum, man havde der for 12 år siden.
0: Det kan også være, at man sådan kan blive taget tilbage til 2014.
1: Ja, værsgo.
0: Dansegulvene dengang. Hvad var det for en stemning, man skulle ramme der?
1: Ja.
0: I hvert fald, så er det blevet en ret radiovenlig dansebanger, synes jeg.
1: Ja, tak.
0: Skal vi ikke høre den? Her er Martin Garrix og Ed Sheeran. Med den 12 år gamle og 0 år gamle. Rip.

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor du er og hvordan du lytter til radioen, men uanset hvad, så har du en volumeknap et eller andet sted, og det er altså bare om at finde den og skrue den helt op, for vi skal have fat i en vaskeægte feststemning nu. Vi skal have fat i Benjamin Hav, som for nogle måneder siden smed ny sang på gaden, i øvrigt med en vanvittig fed musikvideo. Sangen hedder Portugal. Mange konspirerer om, hvorvidt det skulle have været vores VM-sang. Jeg har hørt fra pålidelige kilder, at det altså aldrig var planen, at det skulle være en VM-sang. Det er bare fordi Benjamin Hav, han har den der VM-energi i sin musik, at alle tænkte, ej, det havde været perfekt, hvis det blev vores VM-sang. Men noget er jo, at det ikke er et rigtigt rygte, og noget andet er, at vi jo aldrig kom til VM, så vi fik aldrig hverken B eller afkræftet rygtet 100%. I hvert fald, så er det om, som sagt, at finde volumenknappen og skrue helt op, for her får du ham med Portugal. Vi kunne

0: Tears.
1: Dejlig duet fra Lady Gaga og Bruno Mars. Den her, den hedder Die With A Smile. I'd wanna be next to you. Og med den skal jeg faktisk til at runde af for i dag, for klokken er ved at nærme sig de 17, og Thomas Madvig, han kan altså ikke vente meget længere med at komme herind i studiet og bære dig godt igennem din mandag aften, så jeg må overgive mig og lade ham overtage her i studiet. Tag rigtig godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gerdes og er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
4: Det er Lasse, Mathias og Louise.
5: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
6: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
4: Håber vi høres med.
3: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
1: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
5: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, carglass replace.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
11: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kr. Tjek altid DSB

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Nogle bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i et svar til Folketingets retsudvalg. Årsagen er, at bilisternes medicin kan indeholde små mængder amfetamin. Tidligere har man kunne konkludere, om amfetamin i blodet skyldes et ulovligt indtag, men en gennemgang har nu vist, at ADHD-medicin har haft betydning i 2 verserende sager, og statsadvokaten skal nu overveje, om tiltalerne de skal frafaldes. Og så står Venstre i så massiv en krise, at det kan være svært at se, hvor bunden er for partiet. Sådan lyder vurderingen fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter Venstre i dag er blevet slagtet af vælgerne i en ny voksmetermåling. Venstre står til bare 5,8% af stemmerne, hvilket er partiets laveste andel nogensinde i en voksmetermåling. Qvortrup er svært ved at se, hvordan partiet skal genrejses, men udelukker heller ikke, at det kan lade sig gøre. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet og stilles for en dommer i Esbjerg i morgen tidlig. Efteråret rusker videre i dag, for mandagen er nemlig blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokalt op mod cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen den lander et sted mellem 14 og 17 grader.
9: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Har du nogensinde tænkt over, hvad du ville gøre, hvis du fandt ånden i flasken? Hvad er de bedste ønsker at give? Jeg har dem klar til dig lige om lidt her. Først er Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Velkommen ind for.

I'm a genie in a bottle, synger Christina Aguilera på hendes gennembrudshit tilbage fra 1999. Men hvad skal det egentlig betyde, hvis man står der og egentlig har chancen for at ønske tre ønsker? Jeg har ikke kunnet være med at tænke, der må være nogle ultimative ønsker. Man prøver at tænke, jeg vil have et evighedshorn af penge, der aldrig kan slippe op. Man skal ligesom prøve at gøre det definitivt, så det ikke bare er noget, der er overstået hurtigt. Så jeg har ligesom researchet lidt på, hvad vil det bedste ønske være, sådan så du er klar til det, hvis du, du ved, møder ånden i flasken. Du ønsker evnen til sikkert at kunne give dig selv alle de fordele, kræfter og ressourcer, du måtte få brug for i fremtiden, uden at skulle bruge flere ønsker fra en ånd i en flaske. Så det var meget godt, ikke? Så er du sikker på, at du er klog nok til at klare dig gennem livet på alle måder. Så det er jo meget smart ønske, det her. Et andet ønske, som er højt på listen over det mest perfekte ønske at give til ånden i flasken. Jeg ønsker at modtage den perfekte visdom, intelligens og fremsyn til altid at træffe beslutninger, der fører til sand lykke og succes for mig og andre. Amen altså. Så med de to første ønsker, så er du helt garderet. Det kan ikke gå galt for dig i livet. Og så synes jeg, at det tredje ønske, det er det eneste rigtige at gøre, det er at slippe ånden fri. Så har du også gjort noget godt, udover kun at tænke for dig selv og din meget, meget, meget lykkelige fremtid. Sådan. Så ved du lige præcis, du klik på nu til at møde ånden i flasken. Klik på til at møde en genie in a bottle, hvis det skulle ske. Nu er det tid til at pakke en drøm om et menneske lige her på Skala FM.

0: Lille Hus i Jylland, Albert Heath og Dalin lige her på Skala FM. Hvis du gerne vil have god råd til, hvordan du kan få maksimalt ud af din træningstid i fitten, så lyt med lige om lidt.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer dine fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgstjek hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, lige her på Skala FM. Hvis du gerne vil have det maksimale ud af din måske korte tid i fitnessklubben, uanset hvor ofte du er der, så vil jeg i stedet for at give dig råd til, hvordan du skal bodymaxe dig selv, som man sikkert siger i de her tider, men i stedet for hvad du skal undgå for ikke at få mindre ud af din tid. Man skal ikke spille tid i fitness, der, man skal have noget ud af det. Man skal åbenbart ikke være for meget på skærmen. Endnu en ting, som skærmtiden den får skylden for, det er, at du får nedsat ydeevne i fitness. Det lærte jeg, da jeg hørte verdens bedste morgen.
1: Når jeg går ned i fitness, så er det ligesom om, det er holdt op med at virke.
2: Enig.
1: Og muligvis så er der et meget, meget skør grund til det.
3: Okay.
1: For det viser sig, at hvis man har siddet og bare sådan lige hygget i 30 minutter på sociale medier,
3: ja,
1: så har det den samme præstationsnedsættende evne, som hvis du lige har røget 4 smøger. Hvor hurtigt kan du løbe det her?
3: Ja.
1: 10% dårligere ydelse.
3: Men hvordan hænger det sammen?
1: Det, der sker, når du doomscroller, ikke også?
3: Ja.
1: Din hjerne, den laver affaldsstoffer, som sætter sig i hele centralnervesystemet.
3: Okay.
1: Og som gør, at man giver lidt op.
3: Så når Louise, hun sidder på Vinted mellem sine sæt.
1: Ja.
2: Nej, hvor er det altså tosset?
0: Nej, det kan ikke være rigtigt. Jeg har et stærkt program, som jeg har en app til at styre, fordi så holder jeg styr på, hvor meget jeg skal løfte, og trykker færdig, så der er tid for det hele. Og så, det er et program, der er lavet til at få max ydeevne i fitness. Så skal du ikke fortælle mig, fordi jeg bruger en app til det. Så får jeg nedsat ydeevne til min app, der giver mig maksimal ydeevne og resultat af min tid i. Åh, det er ikke nemt, det liv her. Verdens bedste morgen er klar til dig igen. Klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, er der tvivl om, om hun er en af verdens, hvis ikke den største popstjerne overhovedet endnu. Så bare hør, hvad hun siger, når de ringer fra halftime showet, altså verdens største sportsbegivenheds halftime show, hvor der altid er store stjerner optræde. Hun er blevet tilbudt den opgave flere gange, men hun er typen, der afviser, blandt andet fordi hun ikke ønsker at skulle planlægge et stort show, samtidig med, at hun gerne vil følge sin kæreste, NFL-spiller og mand, Travis Kelce, på banen. Så det bliver et nej tak fra verdens største popstjerne. Så er man stor og sej, hvis man kan sige, nej, ikke halftime, jeg vil hellere bare se fodbolden, så giv den til en anden. Og den anden, det kan blive Justin Bieber og Harry Styles. Det er nemlig, selvom der nu er over 5 måneder til den her næste runde af en af verdens største sportsbegivenheder, Super Bowl, så er der altså allerede rygte om, at det er de to, der skal optræde i halftime show. Og der spekuleres lige præcis i de her navne, og det er altså dem, der lyder på jungletrommerne. Vi skal dog lige vente lidt, for der er lidt tid til, at det bliver afsløret. Det plejer først at være et par måneder før. Så Beliebersne derude må lige væbne sig med lidt tålmodighed, og jeg tænker allerede over, hvilke hits han kommer til at spille. Måske bliver det her en af dem.

0: Andreas Hodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Fik du lige her på Skala F5 om lidt, så skal vi høre eksempler på store stjerner, der midt i deres peak-karriere-tidspunkt pludselig tænker, jeg skal da hedde noget andet, skal jeg ikke? Der er faktisk nogle ret store eksempler på store stjerner, der har valgt at tage navneforandring midt i det hele. Hør, hvem det er, om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Det er 10 rigtigt.
7: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
9: Hos Biltema.
8: Meget mere end bare bil.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er
0: Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
26: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
27: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
28: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
29: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
29: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Og hvordan vil du finde ud af det?
28: Snak med min mor.
27: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og

0: Befale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Nogle bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i en orientering til Folketingets retsudvalg. Årsagen er, at nogle typer ADHD-medicin indeholder små mængder amfetamin, og der er altså risiko for, at netop det ikke er blevet belyst i straffesager om narkokørsel. En gennemgang viser nu, at ADHD-medicin har haft betydning i to verserende sager, og statsadvokaten skal nu overveje, om tiltalerne de skal frafaldes i dem. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet nu, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet og stilles for en dommer i Esbjerg i morgen tidlig. Og så står Venstre midt i så massiv en krise, at det er svært at se, hvor bunden er for partiet. Så lyder vurderingen fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter Venstre i dag er blevet slagtet af vælgerne i en ny voksmetermåling. Venstre står til bare 5,8% af stemmerne, hvilket er partiets laveste andel nogensinde i en voksmetermåling. Qvortrup har svært ved at se, hvordan partiet skal genrejses, men udelukker heller ikke, at det kan ske. Efteråret rusker videre i dag, for mandagen er nemlig blæsende med vind fra nordvest, oplyser DMI til BT. Ved kysterne kan vinden blive hård, og ved vestkysten lokalt op mod cooling. Ellers bliver det primært tørt med nogen sol. Mest sol får man i det nordlige og østlige, mens det bliver mere skyet mod sydvest. Temperaturen lander mellem 14 og 17 grader.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt sætter jeg fokus på store stjerner, der tænker midt i deres karriere. Jeg skal da hedde noget andet. Hør nogle store eksempler på det om et øjeblik her først. Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Velkommen til aften.

har brugt de sidste 2 år på at fortælle os alle sammen, at han vil lægge navnet The Weeknd i graven. Han synes, at det har kørt sit løb og noget over målstregen flere gange, så nu vil han bare gå med fødenavnet og Beltas Fire. Jeg tænkte, det er en dårlig idé. The Weeknd. Vi kender dig alle sammen som The Weeknd. Der vil være så lang tid, hvor man siger, der er nyt fra Beltas Fire, så vil folk tænke, hvem? Nå, ham der engang var The Weeknd. Men til en koncert for nogle uger siden i Stockholm, der sagde han, jeg ved godt, jeg har snakket om, jeg vil skifte navn de sidste par år, men jeg har fundet ud af, at det der med at pensionere navnet The Weeknd fungerer ikke for mig. Jeg bliver hos jer som The Weeknd for evigt. Det er en meget smukt øjeblik, hvor han selvfølgelig står omgivet af sin egen selv lykke og deler den med alle dem, der elsker ham, som han også elsker. Han elsker alle sammen. Alle fans, der elsker ham, elsker han også selvfølgelig. Så The Weeknd forbliver. Men er der nogle andre eksempler på store stjerner, der tænker, jeg skal lige lave om på det her navn, lige midt i min karriere? En af de helt store. Den legendariske. Den første, der gjorde det, det må være den største bokser af alle, Muhammad Ali, som faktisk først hed Cassius Clay. Men så tænkte han, det skal ikke være det navn. Det er ikke et navn, som jeg kan se mig selv i, så jeg vil nu fra nu af hedde Muhammad Ali. Så der, han skiftede navn på, og det lykkedes ham da meget godt. Så er der en af dem, I ikke har hørt så meget om, men måske har det noget at gøre med lidt fjollet tobak. Snoop Dogg, han var nemlig på Jamaica, og så kom han hjem, og så lavede han så lige sit navn om, og det var omkring 2012 til Snoop Lion, man! Snoop Lion! Fordi han ville lige lave sin musikstil om i lidt tid til mere reggae-orienteret hiphop, og han vendte tilbage til Snoop D-O-double-G meget hurtigt efter. Og så er der måske en af de helt berømte, nemlig Prince, som skiftede sit stage-navn til The Artist Formerly Known as Prince, eller et symbol, altså bare et symbol, der illustrerede det. Så han ville ikke kaldes det, og det var uenighed med pladeselskab, rettigheder, alt det der med pladeselskaber, der malkede deres kunst. Det er en stor, og var en stor ting i særdeleshed i 90'erne, indtil store navn som Prince gjorde oprør. Også en, der slapper sted med det, men vi kaldte ham stadigvæk Prince, gjorde vi ikke?

0: Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor her på Skala FM. Jeg har hørt noget sket hos verdens bedste morgen. Måske er vores hemmelighed igen blevet afsløret. Måske er der nogen af de kollegaer, han sidder sammen med, der har opdaget, at han dagligt giver dig og mig en rapport, hvor han på det grove til at parkere sin bus oven på de andre medværter. For det er aldrig hans skyld, det er altid de andres skyld. Jeg vender tilbage til dagens rapport fra Lasse om et øjeblik. Det bliver ikke kedeligt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Future, DJ Gutters, Falling in Love, lige her på Skala FM. Og så skal vi til det her. Lad mig lige lave en disclaimer først og fremmest. Det er for sjov det mest. Altså, det er mest for sjov. Når det så er sagt, så er der jo altid en vis form for virkelighed i det ting, som Lasse han siger. Man tror, det er 100% for sjov, men det er måske en stor procentdel, sådan, som han har det med indeni. Og de ting, han oplever, vi skal høre om, det er dem, der sker for ham, når han laver verdens bedste morgen sammen med søde Louise og sjove Mathias. Jeg har jo bedt Lasse om at komme med en rapport, en daglig rapport. Hvordan oplevede han det? Og det gør jeg, fordi Lasse, han altid er kritisk. Man ved, der kører sådan en, den knæger derop, når han laver verdens bedste morgen. Han har en mening. Vi hører en del af det, og noget af det hører vi ikke, når han sidder der. Men så er det så, at vi giver ham et lille vindue til ligesom at lufte ud for at komme af med sine frustrationer, så han er helt fuldstændig udluftet og uddampet og alt helt ren og klar til i morgen. Det er da meget nobelt, er det ikke? Det er noget med, det har været lidt vildt i dag, Lasse.
1: Åh, oh, Thomas.
2: Ja.
1: Thomas. Ja. Der er sket noget forfærdeligt.
0: Oh.
1: Vi er blevet opdaget.
0: Nej.
1: Louise og Mathias har hørt, at vi går lidt og bagtaler dem. Eller, jeg går og bagtaler dem i dit program. Og nu vil de så gerne have, at det stopper. Jeg har sagt til dem, det kommer ikke til at stoppe.
0: Nej.
1: Og det tog de ikke så godt. Ja, jeg tror, vi prøver at holde fast i det hele her med, at jeg lige kommer med min dom over, hvordan programmet er gået og sådan noget, og så må de bare lige leve med, at de bliver bagtalt lidt.
0: Ja, tak.
1: I dag, Thomas, må jeg så bare sige, jeg har ikke særlig mange klip med, fordi hold da fast, der var mange ting i dag.
0: Uha.
1: Altså, jeg tror, det er simpelthen top 3 over dårligste dage for Louise. Jeg var alene med Louise i dag, skal lige siges.
0: Ja.
1: Lad os bare lige prøve lige hurtigt at komme igennem den. Så her 6.23, der laver hun det, jeg kalder fejlenes treenighed. Hun siger det forkerte indslag, hun kan ikke finde ud af at tale, og så kan hun heller ikke se, hvad for en sang vi skal til. Det kan vi lige høre.
3: Og lige om lidt, Lasse, så skal vi en tur. Det skal vi slet ikke endnu. Der er et par timer, men vi skal lege hey Google.
1: Yeah.
3: Vi skal på mobiltelefoner med hinanden, og så skal vi ellers næ i hinandens Google-historik. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg finder frem i din telefon.
1: Det er spændende i dag.
3: Ja, det gør det. Og så kan jeg da se, at der også er noget Shakira på vej.
1: Hey. Så kommer vi til 6.43, hvor hun ikke kan finde ud af at bøje forum i flertal. Det hedder Fora, Louise.
0: Ja, skriv
1: det bag øret.
0: Ja,
1: klokken 6.45, der kommer hun til at brække en sang, som du ved, hvad betyder, at hun kommer til at tale ind over, at de begynder at synge.
0: Ja.
1: Det er også altså kæmpe no-go. I radioverdenen. 8.15, vores praktikant Johanne kommer ind for første gang nogensinde.
0: Ja.
1: Og da hun skal til at sige noget, så har Louise lige glemt at tænde hendes mikrofon. Klasse start. I går lige at prøve at komme i radioen første gang. Jeg må bare sige, Thomas, det har været en sindssyg dag. Altså, med alle de fejl her, lyder det ikke fuldkommen latterligt.
0: Det lyder da som en meget normal morgen, gør det ikke?
1: Jamen, altså...
0: kom nu.
1: Jeg håber ikke, der er nogen chefer, der hører. Der vil også sige, at hendes chance for at blive headhunted til et andet sted, den bliver mindre og mindre, hvis folk hører med.
0: Ej, Lasse. Nu skal du være sød. Altså, jeg vil også gerne lige sige, at jeg synes, at det er underholdende at høre Lasses måske lidt grovkornet rapport. Det er aldrig Lasses skyld, det er alle de andres skyld, og her hvor mange fejl de har lavet. Det er jo mest for sjov også, er det ikke? Eller er det, Lasse? Nu bliver jeg helt bekymret. Det kan være, at vi skal tillade de andre at komme med et modsvar, og komme med et modsvarsrapport en gang imellem, hvor de kan kaste dig lidt under bussen. Jeg kan godt lide min rapport. Verdens bedste morgen. Klar til dig igen i morgen tidlig klokken 9, med mindre klokken 6. Se, nu laver jeg en Louise. Det er helt normalt at fejle, Lasse. Klokken 6 i morgen tidlig. Verdens bedste morgen. Med mindre, at Mathias og Louise låser døren, og du kan komme ind til dem. Lad os se, hvordan det ender. Lyt med i morgen tidlig. Tak for rapporten, Lasse.

Only girl in the world fik jeg på Skala FM. Nu skal det ikke handle om en pige, der er den eneste pige i verden, men om en dreng, der som 10-årig undersøgte, hvad en båndoptager kunne bruges til. Og jeg skal love for, at han fik noget af sin båndoptager. Han havde en barndomsven, der hed Andreas, og de begyndte at indspille ting på den her båndoptager sammen med en pladespiller og to kassettebåndoptager, en mikrofon, en saks og en rulle, en rulle tape, der kan fortælle dig, det er fra båndenes tid, kassettebåndenes tid. Det var sådan, du kunne klippe i ting, så klipper du simpelthen i båndet og limer det sammen med klisterbånd bagefter, og så kan du lave remixes og alle mulige fede effekter. Og det var sådan, Rune Rask startede sin karriere, siden at ham, der har stået bag stor musik fra blandt andet LOC og ikke mindst hans lange forhold til Suspekt, som jeg selvfølgelig har været fast producer for siden starten, og stadigvæk en del af. Og så har han jo startet en solo-karriere som DJ. Og hold da op, han er en banger DJ. Den bliver fyret af til de største festivaler over hele sommeren. Og nu er det så også blevet til en single under navnet Rune Rask. Et samarbejde, han havde med Hampenberg, en anden jysk legende, hvor de sammen tog sig en af de helt store 80'er-klassikere, nemlig Back to Backs, En som dig. Og det er nu blevet til et samarbejde med yderligere deltagere, nemlig Blæst og den svenske rapper, at og det lyder sådan her.

0: Teddy Swims, Lose Control, lige her på Skala FM. Og det der med at tabe kontrollen, når man sidder foran mikrofonen, det kan ske for de bedste af os. Det sker der ofte for mig, at jeg laver en snubler, eller kommer til at sige noget forkert, eller mumle lidt i det. Jeg har jo en hemmelig agent placeret hos Verdens Bedste Morgen, og han opdaterer os dagligt i det her program med, hvilke fejl Lasse og, Mathias og Louise har lavet. Se, du gør det igen. Men Lasse er ikke for fin til selv at lave fejl, skulle jeg hilse at sige. Lad os høre en Lasse-fejl fra Verdens Bedste Morgen lige om lidt. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
3: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
2: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bare

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Den meget omtalte aftale om Grønland underskrives af Danmark, USA og netop Grønland selv tirsdag. Det siger Mette Frederiksen i et interview med DR og TV2 i New York. Det præcise indhold af aftalen er stadig ikke offentligt kendt, men ifølge Donald Trump indebærer den blandt andet, at USA får permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. I interviewet afviser Mette Frederiksen desuden, at Danmark med aftalen afgiver nogen form for suverænitet over Grønland. Og så kan nogle bilister med ADHD fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i en orientering til Folketingets retsudvalg. Årsagen er, at nogle typer ADHD-medicin indeholder små mængder amfetamin, og der er altså risiko for, at netop det ikke er blevet belyst i straffesager om narkokørsel. En gennemgang viser nu, at ADHD-medicin har haft betydning i to baserende sager, og statsadvokaten skal nu overveje, om tiltalerne skal frafaldes i dem. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg nu som drab. Det oplyser politiet nu, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet og stilles for en dommer i Esbjerg i morgen tidlig. Efter en blæsende dag venter en mere rolig aften og nat, for vejret byder på sol og klart vejr resten af aftenen, mens der kan vende tågebanker ud på de sene timer i nat. Temperaturen vil svinge mellem 5 og 13 grader.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hælen.
8: Mandag aften her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. I den her time skal vi som altid gætte et årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal du høre Lasse fra Verdens Bedste Morgen lave en kæmpe brøl om her først. Albert Heath og Sofie 1998. Velkommen til.
6: Skru op.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her på Skala FM. Verdens bedste morgen sidder klar med verdens bedste kop morgenkaffe. Hver eneste morgen fra 6 til 9. Det er Mathias, det er Louise, og så er det Lasse. Og jeg har et lille hemmeligt venskab med Lasse i kraft af hans rolle som hemmelig agent her på programmet, hvor han afleverer sin rapport. Han kaster Mathias og Louise under bussen, og han lægger ikke nogen fingre imellem. Der er ikke noget filter på. Det er jo sådan, vi kender og elsker Lasse mest. Han er meget efter de fejl, Louise laver. Og det er som om, man sidder, og han holder et scoreboard. Så hvis man har lyst til at høre, hvor mange fejl Louise har lavet i morges, så kan du bare lytte til det her program, så får du en rapport. Men nu skal vi måske også pege fingeren den anden vej, altså mod Lasse. For Lasse, han er vist heller ikke perfekt, når det kommer til at huske ting.
1: På et tidspunkt, hvor vi to vi skulle ud og bowle.
2: Det er rigtigt.
1: Og så, så møder vi en af dine gamle gode veninder, og så skal du præsentere mig, og så siger du, ja, det er min kollega Josefine.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja, det er fandme godt.
2: Og den var da ærgerlig.
1: Ja, det
2: er jeg sgu ked af.
1: Ej, det er så ærgerligt.
0: Er jo stof til eftertanke, Lasse, at vi dagligt her sidder og snakker om det i programmet, hvor han er inde og besøger mig som verdens bedste agent, der udleverer de andre to for de fejl, de har lavet. At Lasse, du laver jo samme fejl. Du kommer til at kalde Louise for Josefine. Det er jo sådan noget, som Louise, hun får en røffel for i din daglige rapport. Så måske lige tænk over det til en anden gang. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6, lige her på Skala FM.
4: Mærk lige efter. Det kan kun blive en god aften. Yeah. Skala FM. Skru op for humøret.

0: Still a Lefty, Boston. Lige her på Skala. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud for ledetråde. Store hits. Hitsene, de kommer fra CNC Music Factory, London Beat og Whitney Houston. Kan du mærke årstallet, eller i hvert fald årtiet? Og så er de store ledetråde, det handler om en mur. Det handler om to meget pæne dansere, som må indrømme, de ikke har sunget noget som helst. Og så sker der store ting på sportssiden. En kæmpe dansk legende forlader fodbold, spiller sin sidste kamp. Alt det her for dig til at gætte årstallet lige om lidt. I 10 minutters tidslommen, lige hvor du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
10: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
11: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
12: Shell Bilund. Service med et smil.
11: Vi ses.
13: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
14: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
13: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
15: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
29: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
30: Disponent
0: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Nick & Jay, KBH, lige her på skala. Nu skal vi gætte et årstal. Og det kommer du til at gøre ud fra ledetrådet. Jeg kommer til at fortælle dig nogle af de allerstørste begivenheder. Så får du en hitparade af store musikalske ledetråde i denne ombæring. For vi er tilbage i det gyldne årti, og tid vi elsker. Men præcis hvilket år, det skal jeg dig til at gætte. For kun 10 minutter. Jeg starter ud nu. En kæmpe legende forlader dansk fodbold. Preben Elkjær, The Legend, spiller sin sidste kamp som topspiller. Der Vejle Boldklub på hjemmebane møder B1913. Og det er jo kun hans karriere med fodboldstøvler på, der stopper der, for siden har han jo udmærket sig med alle mulige andre præstationer i fodbold. Og for lige at sætte tonen ud for skærmtid. Skærmtiden bliver primært brugt, hvis vi snakker håndholdt skærm, på en Game Boy, for Nintendos Game Boy kommer på markedet i Europa det her år. De største film er Ghost og Pretty Woman, og nu stopper jeg. Vi har allerede givet dig alt for meget. Men jeg har ikke givet dig det her, nemlig dit første hit, så det får du nu. En af de helt store for Whitney Houston. Den hedder I'm Your Baby Tonight. Kan du huske over?

Det var det allerstørste klubhit det her år, vil jeg næsten våge at påstå. Selvom der er mange ombud lige præcis det år i det her årti. CNC Music Factory's Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. En musikalsk ledtråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Jeg har stadigvæk nogle af de helt store tilbage til dig, altså begivenhederne. Det er året, hvor de østtyske myndigheder for alvor begynder at rive Berlinmuren ned. De første sten var blevet revet ud af muren i november året før ved en stor begivenhed. Og så går det ikke så godt for duoen, der ellers rockede og tid før, særdeleshed de sidste par år op mod slutningen af det årti, der løber op til det her årti. Det blev ikke større end Milli Vanilli. Alle piger i hvert fald havde en plakat af de to meget flotte unge mænd, der var bare dygtige til at danse. Men de kunne ikke synge en tone. Og det blev afsløret det her år, at de, og de endda har vundet en Grammy for deres kæmpe hit. Girl, You Know It's True, eller Blame It On The Rain, deres kæmpe store hit. Men den måtte afleveres tilbage, for det blev afsløret, at de bare var frontfigurer i et setup, som var ret stort på det tidspunkt. At man simpelthen fandt en flot model til at synge det, som en måske mindre pæn type havde sunget. Den ville ikke være god i dag. Så Milli Vanilli må slutte karrieren, og der findes faktisk en ret god dokumentar om Milli Vanilli. Fordi det ender ikke så godt for en af dem, der slet ikke kan leve i virkeligheden, hvor han ikke længere er popstjerne. Og det ender ret tragisk for ham. Den anden er stadigvæk og fortæller en del af historien. Prøv at se historien om Milli Vanilli, der altså det her år må aflevere Grammy er tilbage. Ære, og det hele falder til jorden for de to. Nu skal du høre et nummer, som jeg sagde lige før, CNC Music Factory var måske det allerstørste klubhit. Det største dansegulvshit. Men når man bare hørte introen til den næste, så fløj folk på gulvet. Det her, det var i hvert fald, den var i tæt konkurrence med CNC Music Factory, må være den allerstørste for det her år. London Beats, I've Been Thinking About You.

kæmpe hit, det her. For et årstal, jeg forsøger for dig til at gætte. Ved at fortælle om alle de store begivenheder. Om at det er året, hvor Østtyskland river muren ned for alvor. Året før, der var det den anden side, der begyndte at pille lidt i murstenene. Det er året, hvor Milli Vanilli bliver frataget deres Grammy og grædende må sige undskyld for at snytte os alle sammen. Det var slet ikke dem, der sang. Så var det året, hvor fodboldspilleren Preben Elkjær spiller sin sidste kamp som topspiller. Og året, hvor den håndholdte skærmtid, den blev i stor grad givet til Nintendos Game Boy, der kommer på markedet. Vi var i det gyldne årti. Vi elsker det hver eneste fredag og lørdag fra klokken 6 her på Skala FM 90'erne. Og det her var det første år i det årti. 1990 var det rigtige årstal. Lad os skynde os tilbage til fremtiden sammen med Burhan G. og Medina. Og gemt dit nummer lige her på Skala FM.

0: Outcast, hey ja, lige her på Skala FM. Jeg har kun tilbage at sige, hej du. Nej, siger man ikke, gør man det? Hej hej. Tak for i aften. Ha' nu en fortsat god aften. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Den meget omtalte aftale om Grønland underskrives af Danmark, USA og Grønland tirsdag kl. 10.30. Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse, mens Mette Frederiksen er i New York i forbindelse med underskriftsceremonien. Det præcise indhold af aftalen er stadig ikke offentlig kendt, men ifølge Donald Trump indebærer den blandt andet, at USA får permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Mandag aften erfarer DR, at det indebærer, at USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Og så kan nogle bilister med ADHD fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i en orientering til Folketingets retsudvalg. Årsagen er, at nogle typer ADHD-medicin indeholder små mængder amfetamin. Og der er altså risiko for, at netop det ikke er blevet belyst i straffesager om narkokørsel. En gennemgang viser nu, at ADHD-medicin har haft betydning i to verserende sager, og statsadvokaten skal nu overveje, om tiltalerne skal frafaldes i dem. Og så efterforskes en mystisk hændelse i Esbjerg, nu som drab. Det oplyser politiet nu, efter en 37-årig mand blev fundet død på en adresse tidligt i morges. I forbindelse med fundet anholdt man en 39-årig mand, som befandt sig på adressen. Han er nu sigtet for manddrab grundet særlige forhold omkring dødsfaldet og stilles for en dommer i Esbjerg i morgen tidlig. Efter en blæsende dag venter en mere rolig aften og nat, for vejret byder på sol og klart vejr resten af aftenen, mens der kan vende tågebanker ud på de sene timer i nat. Temperaturen vil svinge mellem 5 og 13 grader.
10: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret og skru op for en perfekt aften.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
9: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
9: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
9: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
8: Tak for det.
9: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Tina, sætter du 2 franske over?
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
10: Velkommen hos Shell i Billund.
9: Vi ses.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil sene søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært
17: at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: den fleste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede, mand. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
27: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
28: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
29: Carglass Repair, Carglass Replace.
30: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer.

0: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM-nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
16: replace. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
12: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
27: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
29: Momondo. Stay curious.
30: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Skala.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.

0: Fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Skala FM. Skru op for humøret.

0: Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
18: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
2: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv.
20: For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
23: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: Verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.